0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert, så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: BFM. Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
9: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
8: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
10: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
13: Elgiganten. Erhverv.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk.
15: Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
16: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Erhverv. Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
0: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
17: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's Top 40 over MTV Hits. Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste MTV Hits.

0: BFM.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
1: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Erhverv.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
12: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Har du pluskort?
3: Ja.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
2: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
3: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
4: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
5: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
8: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: Kickstart sommeren i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
12: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
12: Parkman.
11: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
14: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
17: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
16: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
18: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
19: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
21: Pop FM. Godt humør og musik du kender.

godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radioappen. Lyt med.

0: Top FM.
1: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste
0: MTV Hits.
1: Det her er Pop FM.

0: og folk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner, står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
6: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
10: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten.
11: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. Tre bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
12: It's a Sunweb holiday.
13: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten, uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
17: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
18: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: FM. Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
2: Når forårets blomster pipler frem, er der også andre ting, der pipler. Myrer, myrer, myrer overalt. Og det er her, EcoStyle kommer ind i billedet. Bliv myrefri med myrelokkedåser og myremidler fra EcoStyle. Følg altid oplysningerne på etiketten. Maleriske Nyhavn, smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
7: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
8: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
9: Hey, har du pluskort?
10: Ja.
9: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
10: Ja.
9: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
10: Ja.
9: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
10: Ja.
9: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
10: Nej.
9: Der fik jeg dig.
8: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
14: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
13: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
14: En ekstra ferie?
13: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste...

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste MTV Hits. Det her er Pop FM.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: FM.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Buko flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
3: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
9: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting.
12: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
11: Spil ansvarligt.
13: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
14: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
16: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
17: Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
19: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
0: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
20: Vi er i godt humør, og musik du kender. Pop FM.

0: ikke om, at du sidder og spekulerer på, er der topstart lige om lidt? Er der topstart lige om lidt? Er der topstart?
1: Det kan vi godt svare på.
0: Ja.
1: Det bliver et ja.
0: Vi er klar. Lige efter nyhederne.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne, leveret af Simon Roligård. Færdselsstyrelsen har nu godkendt, at Teslas førerassistenssystem FSD Supervise gerne må bruges i Danmark. Det fremgår styrelsens hjemmeside. Og det her system, det kan blandt andet hjælpe med acceleration, bremsning og vognbaneskift. Og myndighederne vurderer altså, at det vil bidrage positivt til færdselssikkerheden. Både Færdselsstyrelsen og Tesla understreger dog, at føreren fortsat har det fulde ansvar under kørslen. Og den her godkendelse, den er også foreløbig og baseret på en aftale i Holland. Så hvis EU-kommissionen ender med at afvise systemet, så vil den danske godkendelse også blive ugyldig efter 6 måneder. Selskabet udruller systemet til de danske kunder lige om lidt. Og så er det danske kvindelandshold i fodbold klar til VM 2027. Det står klart efter en udbanesejr på 4-1 over Serbien i går aftes. Danmark vinder dermed en ret svær kvalifikationspulje foran Sverige og Italien uden et eneste nederlag det seneste år. Landstræner Jakob Mikkelsen, han kalder over for DR resultatet en kæmpe overraskelse, da holdet for blot et år siden var i ret stor krise. Også anfører Pernille Harder indrømmer, at hun ikke havde troet på den direkte kvalifikation for et år siden. VM for kvinderne begynder 24. juni. Statsminister Mette Frederiksen, hun tror ikke, at Rusland er færdig med sine angreb i Europa. Efter topmødet i Tallinn, der advarer hun om, et presset russisk styre kan eskalere situationen yderligere med sofistikerede hybride angreb, som altså ligger lidt i sådan en gråzone. Statsministeren vil heller ikke udelukke et egentligt militært angreb. Den her melding, den kommer efter, at Finland og de baltiske lande på det seneste har oplevet et stigende pres fra Rusland, hvor ukrainske kampdroner er blevet tvunget ind i deres luftrum. Og så har du måske også købt sko, tøj eller andre ting på Vinted, og så er du altså ikke alene, fordi genbrugsportalen oplever lige nu en massiv vækst, og selskabets handelsværdi steg med næsten 50% sidste år. Det oplyser markedspladsens egen direktør, Adam J., til CNBC. Og den her fremgang, det sker altså på trods af Vinteds nettooverskud faldt sidste år på grund af ret store investeringer i fragt- og betalingssystemer. Virksomheden er nu vurderet til over $9 milliarder, hvilket altså også begynder at skabe rygter om en kommende børsnotering.
3: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Ja, god morgen du. Relativt køligt derude flere steder. Stadig ned omkring 8 grader, men også op til en 13 stykker. Solen titter frem mellem byskyerne lige i øjeblikket. Hvad skal du så forvente i dag? Jo, lidt eller nogen solspredte byer, lokalt torden i de vestlige egne i eftermiddag, efterhånden færre byer. Mellem 14 og 18 grader i løbet af dagen.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstar.
1: Det skal jeg da lige love dig for. Der sidder to møgfriske morgenværter, som er klar.
0: Ligefrem møgfriske?
1: Ja, jo, er det virkelig begge to?
0: Jeg mærker efter. Jo, den er sgu god nok.

0: Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
1: Oven i købet, møgfrisk morgenradio.
2: Ja.
1: Var det ikke det, du sagde?
2: Det synes jeg da godt, vi kan love.
1: Ja, ja, ja.
2: Dem, der lytter med de næste 4 timer. Jeg har da i hvert fald fået en god nat søvn. Det kender jeg til gengæld nogen, der nok ikke har.
1: Ja, det er det.
2: Jeg tror, de har festet en lille smule, fordi Danmark skal til VM.
1: Præcis. Det er herrene, de ikke kunne klare. Det kunne kvinderne klare.
2: Og hvem er de kunne klare det? 4-1 sejr over Serbien i aftes.
1: Og ubesejret igennem kvalifikationsgruppen med både Sverige og Italien inklusive. Ikke?
2: Det er sgu meget godt gået. Mange flere point end alle de andre.
1: Ja.
2: Vi er så klar til VM i Brasilien, som altså er næste sommer.
1: Ja. Og hvordan lyder det så, når man skal til VM?
2: I omklædningsrummet. Så lyder det sådan her.
1: Det gør det nemlig. Og kæft, hvor er det godt.
2: Ej, det er så velfortjent.
1: Ja, det er det altså. Nå, tillykke til fodboldkvinderne.
2: Mm-hmm.
1: Det er sejt gået, og VM i 27 er altså sikret ovenikøbet direkte kval.
2: Sådan der. Vi sikrer dig en rigtig god morgen med alt det gode fra Topstart. Det vil sige god musik. Det vil sige popvarmning skal i gang i kroppen. Vi skal også en tur på Facebook.
1: Mm-hmm.
2: Der skal det handle lidt om grillen.
1: Har du haft den i år? Det skal vi lige have kigget på. Hvad har du smidt på den, og hvad ønsker du at smide på den? Der er mange aspekter i det der grill noget, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Vi skal også lige omkring min pakke.
2: Du bliver helt forlov, når du snakker om det.
1: Ja, det gør jeg faktisk.
2: Du har hentet en pakke.
1: Ja, det har jeg.
2: Og du vil ikke særlig gerne fortælle om det, men det skal du.
1: Ja,
2: det har du lovet mig og alle andre. Det glæder vi os rigtig meget til. Der skal også skibes en popkop ud af døren. Måske havner den hos dig, der lytter til os lige nu. Det håber jeg.
1: Det er i knækkensangen. Og der er også dyrenyt, så du godt hører, at vi er travlt. Vi må hellere se at komme i gang med dagens program. Hvordan var det, det lød? Lad os lige fade den over i den rigtige vare. Her kommer Gala og Freed from Desire. Godmorgen og velkommen.

0: Så var der gala, og så er klokken hen på 12 over 6 nu.
1: Det her er Topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
0: Hver evig eneste morgen her i Topstart, der skal der sendes et skud ud i morgenstunden, og det gør vi her på det her tidspunkt. Og det er jo her, du har en direkte, skal vi sige, forbindelse ind til programmet. Du skal bare fortælle os, hvem eller hvad, der skal have et skud. Når der ikke er nogen, der lige har bedt om at få sendt noget afsted, så finder vi på noget.
2: Og vi har en bunkeskud klar til at blive skudt af.
0: Så, og du har noget, Anna.
2: Hvad? Du kan dele med tro. I dag, så skal der lyde et kæmpe stort skud ud til en cold brew.
0: Ja, en kold bajer, du.
2: Det
0: ved man sgu da være.
2: Henrik, nej. Det har en det slet ikke handler om bajer, det her.
0: Nå, okay.
2: Nej, en cold brew. Nå. Altså en kold bryg.
0: Ja.
2: Ja, nej, det er ikke noget med bajer at gøre.
0: Nå.
2: Det er ikke en kold øl.
0: Hvad
2: nej,
0: så?
2: Nu skal du høre, det er den varme kaffe, den gør det ikke for mig længere om eftermiddagen. Jeg skal have noget koldt.
0: Ja.
2: Det er blevet så varmt udenfor, jeg skal have noget med noget isterninger.
0: Okay.
2: Det giver mig så meget lykke at åbne køleskabet.
0: Ja.
2: Trække en cold brew ud, og så hælde den op i glasset. Fordi, ser du, det koster masser af penge, hvis jeg skal gå ned til en eller anden barista hele tiden. Og bede dem om at lave en iced latte. Og så kommer der også alt for meget mælk i og sådan noget.
0: No.
2: En cold brew, det er jo simpelthen den helt kolde kaffe.
0: Ja.
2: Sådan iced americano.
0: Mm.
2: Og hvis du laver den på varm kaffe derhjemme, så tager det jo en evighed, før den bliver kold.
0: Ja, det er klart.
2: Fordi du ved, og så bliver det shattet, og så smelter isterningerne, og så bliver det helt forkert vand-kaffe-forhold.
0: Mm. Mm.
2: Så det, du skal gøre, det er, at du skal sætte den over natten før, fordi den skal stå mindst 16 timer i køleskabet.
0: Okay.
2: Og så skal den stå der og trække,
0: aha,
2: ligesom sådan en dæmpelkaffe.
0: Ja.
2: Ja.
0: Yes, yes.
2: Og så kan du tro, så er der cold brew til i hvert fald en eftermiddag.
0: Måske to.
2: Og den skal have et skud ud.
0: Ja,
2: jeg vil bare sige, hvis ikke man har fået øjnene op for den. Den er nem at lave. Du googler bare en opskrift, eller skriver til mig. Skal nok gøre dig klogere. Og jeg glæder mig allerede til, at jeg skal hjem og have den i eftermiddag.
0: Ja. Men du kan jo også godt risikere at sidde hjemme i udloungen der i en 18 grader i eftermiddag. Og hvis solen så skinner, så kunne det være meget rart, ikke?
2: Og så været noget bøvlet vejr de sidste dage.

0: Lady fra vores venner i Modern Talking ovenpå skudt ud til ikke en kold bajer, men en kold kaffe. Cold Brew, det er i øvrigt også hele verdens iced tea dag i dag, ikke?
1: Jo, ja. Så den kan man jo faktisk også lave en kold brygget.
0: Jamen altså, sådan en iced tea, lemon iced tea.
1: Ja.
0: Hold kæft, det kan jeg godt lide.
1: Ja, der er altid sådan et stort udvalg faktisk, ja, hvis man er i udlandet. Har du lagt mærke til det?
0: Ja.
1: Så kan du få med alle mulige smage. Ja. Det er spændende. Nå, det var altså kold brygget kaffe, der fik et skud i dag. Det var mig, der bestemte det. Du kan få lov til at bestemme det i morgen.
0: Kan
1: det skal da gå lige op, der skal være balance i tingene. Så hvis du har et eller andet, du er svært glad for at drikke, spise, have ved hånden, ja, have omkring dig af mennesker, eller bare nogen eller noget, du tænker, de fortjener at få et skud ud, så skulle du bare lige fortælle det til os. Du kan jo for eksempel bruge sms'en. Den har vi stadigvæk. Det er pop mellemrum. Skuddet er stadig til 12.20. Det koster dig en 2 kroner.
0: Ja, du kan også bare kontakte os via de sociale medier. De er jo her, der og alle vegne. Vi findes på Facebook Messenger, pop5.dk. Du kan også finde os på Instagrams, og det er pop5.dk.
1: Ja, og så kan du altså bestemme skuddet i morgen.
0: Kan du
1: nok bringe det videre i radioen. I dag, så bringer vi din kommentar videre, hvis du har sådan en, og det handler om at grille. Hvad elsker du at smide på grillen? Det kan du så svare på inde på Facebook, hvor vi som sagt hedder pop5.dk, og smide en kommentar der. Du kan da også være med i afstemningen, det er inde på Instagram.
0: Ja.
1: Uha, hvor vi kan.
0: Ja, det er
1: du stemme ja eller nej til, om du i øvrigt har haft gang i grillen i år endnu.
0: Har du overhovedet haft den tæt? Det kunne vi da godt tænke os lige at få en indikator på os. Og så kan vi jo lige dykke ned i et par af de der grillkommentarer. Det er lidt kødagtigt. Lad os bare sige det på den måde.
1: Der er også nogle ting, som jeg tænker, det er ikke helt almindeligt at komme på en grill.
0: Nej, men lad os kigge på det om et øjeblik her i Topstart.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard.
4: Det er lige over grænsen.
3: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
4: Så tag til Fleggaard.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten.
6: Erhverv.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
10: 888.
11: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
13: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
10: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: The Women. Jeg var Natalie Cole. Hej med dig. Tak fordi du er ombord her i morgenskibet. Vi kalder det Topstart, og det er Anna og Henrik, der er ved roret, og det er hele vejen hen til klokken, den bliver 10. Du kan se frem til mange lækre ting inden for overskuelig fremtid. Gang i kroppen. Bare vi ikke glemmer det.
1: Mm-hmm. Ja. Nej, det skal du endelig ikke glemme. Vi skal lave påvarmning om et godt kvarters tid. Men, og jeg har fundet en øvelse. Bare
0: ja,
1: rolig.
0: Så det
1: kan du godt glæde dig til. Lige nu så kan du glæde dig til at snakke lidt om grillmad.
0: Ja, hold nu. Ja,
1: det kommer til at syde og boble. Fordi hvad elsker du egentlig at smide på grillen? Det er det spørgsmål, der ligger på vores Facebook-side, pop5.dk, i dag. Og der er heldigvis mange, der har meldt ind. Også med lidt utraditionelle grillretter, har jeg lyst til at sige. Der er flere, der skriver pizza.
0: Ja.
1: Hvilket jeg tror simpelthen ikke, jeg har prøvet at grille en pizza. Altså en pizzaovn. Ikke på grillen, men det er der altså flere, der godt kan.
0: Det der med pizzaovn, det er jo det nye airfryer. Altså, alle skal have en pizzaovn.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er helt sindssygt.
1: Hvis ikke de har den,
0: eller det står jo alt.
1: Ja, ja. Indendørs, udendørs. men så er der også en som Benjamin. Chili emmentalerpølser fra Slagter Lampe. Og min søn ser gerne, at der ryger en ananas på penslet med honning.
0: Ja.
1: Det lyder helt vildt lækkert. Mm. Men jeg tror simpelthen ikke, jeg har fået det før. Der er også Jesper. Det er næsten lige meget, hvad der kommer på. Det er bare dejligt at grille. Og pølser, det skal der altid være. Ellers så bliver min grill simpelthen ikke startet op.
0: Nej, okay. Inge Lille, hun skriver, jeg bruger jo ikke særlig meget om grillmad.
1: Nå.
0: Så hvis jeg kan undgå det, så er det bare godt.
1: Nå.
0: Altså, Inge Lille, så skal du komme hjem til mig en dag. Så vil min kæreste og jeg traktere dig med et grillmåltid, så englene, de kommer til at synge.
1: Altså, en grillbuffet er vi andre også velkommen, egentlig.
0: Ja, men det kan vi godt. Ved at være, vi laver sgu sådan en grillaften hjemme hos Henrik.
1: Det lyder rigtig dejligt.
0: Ja, så på havnekanten der, så sætter vi os der, og så griller vi alt muligt. Ja, vi har sgu haft mange spændende ting på grillen.
1: Mm-hmm.
0: Banan.
1: Altså, ja.
0: Ja, men man kan sagtens grille.
1: Spidskål?
0: Ja, spidskål, aubergine, sådan to, sådan lidt hjertesalat hoved, ikke? Som du lige kløver i midten der.
1: Sådan
0: og så bare
1: der.
0: På, ikke? Salt, peber, olie. Ej, hvor er det godt, ikke?
1: Fladbrød.
0: Men Inge Lille, nu var det jo, det var ikke det, vi spurgte om, så
1: Ej, så en anden god gang. Men jeg synes, det lyder dejligt med sådan en åben invitation der til noget grillmad. Hvad elsker du at smide på grillen? Smid en kommentar på Facebook, det hedder popfm.dk.
0: Yay! Lige om lidt kan du høre, hvordan vejret bliver i dag, og hvordan trafikken kører lige nu.

0: Anne Linnet og en tur ned ad Barndommens Gade kom i. Hvis man har sådan en nede på Sydfyn, så går man rundt i en by lige nu. Lad os lige kigge ud på det.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Det ser ud som om, at solen er ved at få overtaget hister her i Danmark, men stadigvæk ganske kølt derude, 8-9 grader som det laveste lige nu, så måske lige en ekstra trøje, inden du cykler afsted. Lidt eller nogen sol kommer der i løbet af dagens spredte byer, kan ikke udelukkes lokalt med torden i de vestlige egne i eftermiddag, efterhånden færre byer, og så 14-18 grader undervejs til os alle sammen.
2: En enkelt ting til dig, der skal på rute 21, det er Odsherredvej fra Holbæk mod Sjællands Odde mellem Tuse og Asnæs. Der ligger nogle dækrester og blokerer et spor, Vejhjælp er på vej ud for at rydde op. Ellers meget stille og roligt. Morgentrafik, kør forsigtigt og god tur.
0: Så er det Bruce Springsteens tur, og så er det vores tur til at komme i motionstøjet lige om lidt. Vil du være med i en gang på opvarmning, så har du noget i ærmet.
2: Ja, ja. Vi skal ud og være ørne.
0: Åh, spændende. Det er lige om lidt.

0: Like a river that don't know where it's flown, I took a wrong turn and I just kept going. Ah, det er så, det er så lyrisk.
1: Jamen, det er smukt.
0: Ja, det er så
1: lyrisk. Jeg er totalt med dig.
0: Ja, jamen,
1: det bliver mindst lige så lyrisk lige om lidt, når vi skal bøje albuerne, så underarmene peger lodret op, sno armene om hinanden og samle håndfladerne. Fokuser på et punkt på gulvet.
0: Skal vi slå armene om
1: hinanden? Løft højre fod, find balancen. Bøj begge ben lidt. Sno det højre ben om det venstre.
0: Okay.
1: Ja, vi skal kaste os ud i en yogaøvelse.
0: Hold nu. Altså, det lyder meget gordisk knudeagtigt.
1: Det bliver det også.
0: Altså, er du sikker på, at jeg kan bindes op, når vi er færdige?
1: Det ved jeg ikke. Så må du stå derovre i hjørnet. Altså, så må vi så finde ud af det.
0: Står jeg derovre lige noget?
1: Må vi pege en mikrofon i din retning?
0: Noget Picasso, han har lavet, ikke? Hold kæft, mand.
1: Jamen, det bliver rigtig godt.
0: Jamen, ja, det
1: bliver
0: flot. Jamen, jeg er ikke i tvivl.
1: Det bliver meget zen.
0: Okay.
1: Og meget ørneagtigt.
0: Okay.
1: Vi skal alle sammen ud i det fri.
0: Vi laver ørnen, gør vi, og vi gør det lige om lidt. Lidt pip, men det er morgengymnastik.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38 til 9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Jeg er på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
13: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
14: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender. På Pop FM.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Stræk armene ud foran dig.
2: Ja.
1: Placer din højre albue over venstre albue.
2: Okay.
1: Sådan her.
2: Ja, sådan der.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og så skal du samle håndfladerne. Så kan du se, om du kan få... Ja, det kan du da godt.
2: Ja, ja.
1: Det er du skidegod til.
2: Ja, jeg har lavet før.
1: Så hiver du, så får du hænderne samlet, så de sådan stikker lidt op i en spids her foran dig.
2: Ja.
1: Nå, så mens du så gør det, så skal du ligesom fokusere på et gulv. Et sted på gulvet eller væggen.
2: Okay.
1: Et eller andet. For ligesom at holde balancen.
2: Ja.
1: Og så løfter du.
2: Inden vi gør noget, jeg vil bare sige, det er på eget ansvar. Altså, du gør det.
1: Ja. 100%. Ja. Så skal du løfte din højre fod, og så skal du se, om du kan sno den sådan lidt rundt om dit venstre ben. Du må gerne bukke lidt i begge knæ.
2: Ja, okay,
1: sådan der. Så skal du bare se, om du kan holde balancen, så tager vi lige et par dybe vejrtrækninger her. Jeg synes, du er skidegod til det. Du ørner bare derude.
2: Ja. Problemet er, at vi skal starte en sang, og jeg kan jo ikke gøre noget lige nu.
1: Nej, du skal bare fokusere, Emma. Fokusere.
2: Okay.
1: Ja. Okay, vi kan godt starte en sang.
2: Ja, okay.
1: Så tager vi lille vejrtrækninger til den sang.
2: Og så...
1: Jeg tror faktisk også, det var noget Karate Kid, han gjorde.
2: Ja, det
1: var sådan noget
2: med det er noget, han står ude på den der stolpe der, og så skal han lave
1: meditation.
2: Det der...
1: Meditation. Præcis!
2: Ja.
1: Nå. Det er lidt en ørn, han laver der, faktisk.
2: Jeg starter lige forfra.
1: En sur en.
2: Ja, jeg starter lige forfra.
1: Ja, så bjergudstilling.
2: Bjergudstilling.
1: Og så armene foran dig.
2: Ja.
1: Højre albu og venstre albu.
2: Ja.
1: Håndfladerne peger opad, sådan der. Yes. Samler vi hænderne.
2: Nå, det er fandme, jeg havde den lige før.
1: Ja. I er jo fat i en tommeltot, måske.
2: Ja. Der var den.
1: Yes, der var den. Okay. Ja. Og så løfter du stille og roligt det ene ben.
2: Op.
1: Snor det lidt rundt om det andet.
2: Ja.
1: Finder et godt fokuspunkt. Ja. Holder balancen. Går lidt ned i knæ.
2: Ja. Og så...
1: så trækker vi vejret dybt. Kan du mærke, at du strækker lidt mellem skulderbladene?
2: Det tror jeg kan. Jo mere man kører armene fremad her i den her stilling her, så kommer det. Det er godt.
1: Jamen, jeg kunne falde i søvn i den her stilling, tror jeg.
2: Ja.
1: Ah.
2: Så lige op og...
1: Ja, det var super zen.
2: Ja, det var super zen.
1: Og så kan du lige sprede vingerne,
2: du
1: ved. Så flyver ørnen afsted.
2: Hold kæft, mand. Der var en syg måge i studiet der. Nå, det var dejligt.
1: Det var ikke mig.
2: Nej,
1: ja, det var skide dejligt. Kan vi nyde lidt musik?
2: Ja, lad os
1: gøre det. Giv folk lidt ro derude.
2: Du ørner bare videre, hvis du vil.

0: strand og stolper og balance og wax on, wax off, jeg skal komme efter dig. Og så ørnens
1: stilling. Jeg tror, du har været en ørn i dit tidligere liv.
0: Det tror jeg
1: også. Det kan
0: også.
1: Jeg mærke.
0: Ja.
1: Du har en kæmpe ørneenergi, og du gled direkte ind i ørnen, som var det mest naturlige for dig.
0: Det var så fint lige før. Vi håber også, det var godt for dig at være ørn. Vi finder på noget andet, eller Anna finder på, det er jo hende, der er The Whip i motionssammenhæng her i programmet. Jeg kan lige piske mig hen imod noget Annas algoritme her på den anden side.
1: Ja, og der skal vi her til auditions. Du, prøv at, vi har alle sammen en chance. Man troede, man havde fundet den næste, men det har man ikke.
0: Det har man ikke.
1: Og vi skal til noget. Det kræver dog, at du skal udstråle sex, og du skal også være ung.
0: Og så,
1: men det ser vi lige på. Ja.
0: Og så er der jo dyrenyt også. Vi skal ud i dyrenes verden. Det bliver super fedt.
1: Ja, der er en snegl, som mangler noget kærlighed.
0: Okay.
1: Det vender vi tilbage til. Vi skal også en tur på grillen. Så er det noget med, at du har en pakke, Henrik.
0: Åh, det troede jeg, du havde glemt.
1: Nej, det skal vi snakke om. Du har da hentet den, har du ikke det?
0: Skal vi det?
1: Ja, og nu skal du snart fortælle, hvad der var i den pakke.
0: Okay.
2: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
3: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Hey, har du pluskort?
8: Ja.
7: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
8: Ja.
7: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
8: Ja.
7: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
8: Ja.
7: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
8: Nej.
7: Der fik jeg dig.
3: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
2: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
9: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
10: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en soda.

0: I SuperBrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i SuperBrugsen og Kvickly.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Du er på hovedvejen ind i en teams topstart mere, men bare roligt, det er ikke spor farligt. Du kan selv bedømme det lige efter nyhederne. Det må vi klar til dig her.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Teslas nye førerassistenssystem kører fremragende, men laver altså også pludselig og graverende fejl ud af det blå. Det oplevede FDM's politiske chef Torben Lund Kusk, da han testede systemet tilbage i april. Selvom bilen kørte trygt i tre kvarter, så lagde den sig pludselig i en venstresvingsbane for at køre lige ud. Efter de danske myndigheder nu har godkendt systemet, så advarer Kusk til Politikken om, at bilister altså risikerer at blive lullet i søvn under kørslen. Og han minder om, at føreren altid har det fulde ansvar. Det er nu sværere at rekruttere en pædagog end nogen anden sammenlignelig fagperson. Nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering viser, at næsten hver femte forsøg på at ansætte en pædagog mislykkes. Formanden for Bubbel forklarer over for Politikken, at det er manglende ressourcer og stigende krav, der altså slider på pædagogerne og gør faget mindre attraktivt. Hun er dog også håbefuld for fremtiden, efter at regeringen nu vil afsætte 5 milliarder kroner frem mod 2030 til initiativer under overskriften Børnenes Danmark. Så udvider Rusland militærbaser og opruster kampstyrker langs grænsen til Norden og Baltikum. Det afslører en række nye satellitbilleder og fortrolige oplysninger, som Danmarks Radio har analyseret. Nordiske efterretningschefer og topofficer i NATO vurderer, at Rusland forbereder sig på en stor krig i Østersøregionen. Og eksperter advarer om, at de kommende tre år bliver de absolut mest farlige, fordi Europa simpelthen mangler soldater og militært udstyr til at modstå et eventuelt angreb. Den russiske ambassadør i Danmark, Vladimir Barbin, han afviser oplysningerne og kalder påstanden om et russisk angreb for en løgn. En italiensk astronaut bliver den første europæer, der skal deltage i det amerikanske rumagentur NASA's Artemis-mission. Det er astronauten Luca Parmitano, som efter planen skal afsted i slutningen af 2027. Det skriver flere medier efter en præsentation af astronauterne i går. Det bliver Parmitanos tredje tur i rummet. Han er tidligere blevet kendt for en ret dramatisk episode, hvor han var tæt på at drukne i sin hjelm under en rumvandring ved den internationale rumstation.
3: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Dagen står op for lidt eller nogen sol, spredte byer i dag, lokalt med torden i de vestlige egne i eftermiddag, efterhånden færre byer, og så havner vi et sted mellem 14 og 18 grader i løbet af dagen. Flot solskin uden for vores vinduer lige nu. Det kan være anderledes der, hvor du sidder.
4: Du skal lige være op på E20 Vestmotorvejen fra Halsskov mod Ringsted. Det er mellem 43 Halsskov og 42 Korsø-afkørselen. Her er der nemlig nogle huller i vejen, noget skader på vejbelægningen, som kan give hårde opbremsninger. Så kør lige forsigtigt. Pas godt på dig selv. Rigtig god tur.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
4: Vi skal til en audition i Annas Algoritme, der er også dyrenyt. Og så har du været nede og hente en pakke.
0: Ja, for jeg er dumme, mig.

0: Så var der MC Sara, Real McCoy og Another Night. Klokken er 7.07.
1: Annas algoritme.
2: Topstart på Pop FM.
1: Annas algoritme.
3: Jamen, jeg var da i chok, da jeg oplevede den anden dag, at auditions faktisk først er startet nu
0: til
3: den næste James Bond. Det er jo noget, vi har snakket om tidligere i Annas algoritme, det her med, der er rygter om, hvem der skal være den næste og sådan noget. Men det er altså først nu, at man simpelthen er gået i gang med de reelle auditions. Det er casteren bag Game of Thrones, som altså er på jagt efter den næste James Bond.
0: Okay.
3: Ja, så den er stadig åben.
0: Ja.
3: Vi kan ligesom alle sammen byde ind. Eller, ikke alle sammen, men man skal udstråle
0: det, hvorfor
3: to ting.
0: Hvorfor kiggede du sådan på mig, da du sagde det?
3: Ikke nå, men det var fordi, at man skal være ung nok til at være Bond i mindst 3-4 film, bliver der sagt.
0: Ja.
3: Det vil sige, at du kan godt være god nok som James Bond nu, men du skal altså også være god nok om 10 år, fordi hvis der kommer ind til cirka hver andet år, ikke?
0: Ja,
3: og du skal lave en... Jamen, det gør der. Det plejer der at gøre, ikke?
0: Ja, ja, ja.
3: Og hvis du ligesom skal kunne være det en 3-4 gange, ikke?
0: Ja.
3: Så det er noget med at være en lille smule ung.
0: Mm.
3: Og så skal du i den grad udstråle sex, står der. Det er faktisk sådan lidt de eneste krav.
0: Nå.
3: Så
0: du skal have en vis holdbarhed, og du skal se knaldgodt ud.
3: Du skal også se knaldgodt ud,
0: Og så udstråle sex.
3: Ja,
0: okay.
3: Jeg synes, det er ret spændende, at det er så først og nu. Men man kan sige, den er ligesom også sådan for alvor intensiveret. Så jeg tænker, nu kommer de der rygter snart til at ligesom blive pustet væk.
0: Mm.
3: Og så får vi et reelt svar på, hvem den næste James Bond
0: bliver.
3: Men altså, rygterne går på de samme som altid. Er Callum Turner, Dua Lipas nye mand.
0: Ja.
3: Det er Jacob Elordi med fra Euphoria og en masse andre ting. Ikke? Så er det en, der hedder Aaron Taylor Johnson.
0: Ja.
3: Og nogle andre. Men det er ligesom de der tre, og de har været i spil altid.
0: Ja, ja. Idris Elba, er han stadigvæk i spil?
3: Nej.
0: Han er faldet for aldersgrænsen. Altså, de
3: har efterhånden gået så lang tid.
0: De har snakket så længe om Idris Elba. Han er simpelthen blevet for gammel.
3: Ja. Men det er altså Amazon og BBC, der ligesom har kickstartet den her audition. Så det skal man vide, hvis man har en indre James Bond i maven derude. Så kom frisk.
0: Altså, det har jeg, og jeg er sikker på, at jeg nok skal blive valgt. With a little help from my friends.
3: Ja, det er vist

0: opstart på Pop FM er Anna og Henrik med den bedste start på dagen.
1: Oh yes, den får du altid lige her hos os. Og
2: ja, min ven, vi kan ikke trække den længere. Du har hentet en pakke, siger, du har kvaret dig.
1: Ja, det har
2: og
1: jeg.
2: Vi er alle sammen helt vildt spændte på, hvad det er, du har lavet, så vi kan grine af dig.
1: Ja.
2: Altså.
1: Så bliver vi nødt til lige at spole tiden tilbage til forrige uge, ikke? Fordi der var vi jo angrebet af myre derhjemme.
2: Det har jeg hørt om flere, der
1: er. Ja, men det er helt det er sæson lige nu.
2: Ja.
1: Det er sæson lige nu, ikke? Og der kan jeg kun anbefale de der myredåser, hvor de klarer hele boet. Det står,
2: okay,
1: står på kassen. Jeg kan huske, hvad det hedder. Men hold kæft, hvor det virker.
2: Fedt.
1: Nå, men så skulle jeg jo... Ja, så alle de der myrer der, der er den nemmeste måde at få fat i dem på, det er jo ved at støvsuge. Ikke? Bum, bum, bum.
2: Yes.
1: Og jeg er støvsuget på livet løs, og jeg har virkelig suget mange myrer op på det tidspunkt, skal jeg lige sige. Og så var det slog mig. Ej. Jeg kan ikke bare lade dem stå der i støvsugerposen, så kommer
2: de ud igen.
1: De kommer ud igen, ikke? Det nytter ikke noget. Så den støvsugerpose bliver jeg enig med mig selv om, den skal ud.
2: Ja, selvfølgelig.
1: Den støvsuger, vi har derhjemme, det er sådan en lille fisk one. Og så jeg åbner den og hiver posen ud, og så går jeg ud til skakten.
2: Mm-hmm.
1: Og så smider jeg den i skakten.
2: Ja.
1: Sådan.
2: Fedt.
1: Så kan den
2: blive
1: suget ud.
2: Og
1: der,
2: så er du myrefri.
1: Så er jeg myrefri. Hey.
2: Nå.
1: Dem så skulle følge op med en støvsugning senere på dagen.
2: Ja.
1: Så skulle jeg jo have en ny pose i støvsugeren.
2: Ja. Så er du løbet tør for poser, eller hvad?
1: Nej. Det er ikke det, der har været i pakken. Nej, de der støvsugerposer, de skal jo sættes ind i sådan en holder, og så skal det sættes ned i støvsugeren igen.
2: Ja.
1: Hvor holder den henne? Hvad? Siger min kæreste. Ja, hvor holder den til støvsugerposerne? Jamen, det var sgu da dig, der skiftede posen. Nu må du da lige... Så jeg simpelthen kom til at smide den med ud.
2: Nej.
1: Jeg kunne stille mig ingen
2: steder. Det er en lille dimse dut.
1: Ej, det er sådan
2: den
1: en...
2: Den ligger ned i affaldsskakten.
1: Og så er støvsugeren er uanvendelig. Altså, du kan ikke bare lægge en pose ned i, og så håber du, at støvet det kommer derned. Det bliver ligesom nødt til at sidde i noget, ikke?
2: Ja.
1: Ej, kæft, mand. Så der var jeg simpelthen røget med.
2: Nej.
1: Altså,
2: hold kæft, hvor er det dumt.
1: Og så kom jeg til at tænke på, forventer jeg ikke kunne finde lige pludselig, ikke også? Altså, er jeg også kommet til at smide dem ud? Det må jeg have gjort jo. Jeg kan huske, der var en morgen, hvor jeg havde en hundehømpose med en, og så havde jeg min vandre i hænderne også.
2: Jeg har også en affaldsskak. Det er min største frygt, det er, når jeg står med min husnøgle i hænderne, samtidig med, at jeg skal smide en affaldspose ud. Det skal man lade være med.
1: Ja.
2: Der skal man skille tingene ad.
1: Ja, det var noget,
2: skidt og kanel for sig, ikke?
1: Så jeg er begyndt at tænke meget over det her på det seneste, i forhold til, hvad jeg smider i skakten. Ikke? Så,
2: ting, du mangler, det har du faktisk bare selv smidt i skakten.
1: Ja.
2: Hold kæft,
1: er der noget, vi ikke kan finde om, så ved vi, hvor det er henne, ikke?
2: Ved du, hvad man kalder dig? Et fjols.
1: Ja.
2: Nå, men du har bestilt en dimsedus på nettet, så.
1: Og den er så kommet hjem nu, så nu kører støvsugeren igen. Altså, det var det første, jeg gjorde, det var at gå online. Det var det. Støvsugeposeholder til en Nilfisk One. Og bum.
2: Ja, der skal støvsuges på et eller andet.
1: 55 kroner. 104.
2: Så kan du lære det.
1: Med fragt. Sådan.

0: Er der en af Miles og Black Velvet her klokken 19:07.
1: Kalenderen siger 10. juni, ja. Og jeg kan afsløre, at 80% af popperne på Instagram,
0: ja.
1: De i hvert fald allerede nu har haft gang i grillen.
0: Sådan.
1: Ja.
0: Færdig arbejde.
1: Spørgsmålet er, hvad der er kommet på den grill. Hvad elsker du at smide på grillen? Det skal vi lige finde ud af.
0: Ja, vi har spørgsmålet op på vores Facebook-side lige nu, så lad os kigge ind på nogle af kommentarerne. Vi ses på grillen lige om lidt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Tre bøger på to dage, det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk. It's a Sunweb holiday.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
5: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. Tre pakker galle og Jessen pålægschokolade, tre pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste
0: MTV hits.
1: Det her er Pop FM.
2: Er du godt glædet til på lørdag? Det kan jeg godt love dig for. Prøv lige at høre en gang her, hvem vi også får på besøg.
3: This is Max Headroom.
2: Det bliver så fedt.

0: Over der var Crowded House. Den er henne på 7.26. Vi nærmer os lige et kig på vejret og trafikken. Vi skal lige høre en god sang mere om et øjeblik, men som vi sagde, vi ses på grillen. Lad os lige komme derned en tur og tjekke, hvad der ligger på
1: vejret. Og der er ikke noget bedre, end at gå rundt i sådan en villakvarter på sådan en varm sommerdag. Og så er der duft af nyslået græs, der er nogle unger, der hopper i en trampolin, og så er der nogen, der har tændt godt og grundigt op i grillen. Mm. Hvad elsker du at smide på den der grill? Det vil vi rigtig gerne høre. Det kan jo være, du kan inspirere nogle andre popper. Thomas, han skriver, sommergriller fra Gølle. Det er simpelthen de bedste pølser, jeg nogensinde har smagt. Jeg tror, det er fjerde sommer, at jeg kører med dem. Ellers så kommer der spare ribs, kyllingsbød, grillsbød og nogle gange en lille svinemørbræd på grillen.
0: Okay. Hvad med en svineskank? Sådan en har Lars Niemann ofte i gang her. Svineskank, som er kryddersaltet i døgn, inden den kommer på grillen.
1: Hold op.
0: Oh. Og så undervejs, mens den ligger der og syder på resten der, så skal den pensles med rom.
1: Der er langt fra pølser til den der svineskank. Den er godt nok fine smækker. Ja, man kunne også bare gøre som Michelle. Ingen grillaften uden en god, solid, halvbrændt Lyngby-kæp.
0: Sådan. Det er sgu fint. Værsgo, du kører bare. Hvad kunne du godt finde på at smide på grillen? Hvad elsker du at smide på grillen? Gå ind og del det med os inde på vores Facebook-side. Du finder os under pop.fm.dk.

0: Så var der lidt Cher og Strong Enough. Den fik du naturligvis lige her hos os i Topstart 2031.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Lidt eller nogen sol i dag, spredte byer lokalt med torden, men i de vestlige egne efterhånden færre byer, og det er i eftermiddag. Efterhånden færre byer, og så temperatur mellem 14 og 18 grader. Det var der skulle regne med i dag.
2: Nu er der altså spærret et spor på Vestmotorvejen fra Ringsted mod Halsskov mellem Amkassel 42 Korsør og 43 Halsskov. Det skyldes det der hul i vejen, jeg nævnte tidligere. Vejhjælp er på stedet i gang med at fikse det. Og så er der meldinger om et uheld, der spærrer rute 259. Det skal Skør Landevej i begge retninger. Det er syd for Gerlev. Det er efter Lund. Lund for Lund. Politiet er på stedet. Der er en smule kø i begge retninger. Det skriver P4 Trafik. Kør forsigtigt.
0: 7.32.
3: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Leg med i Knækken Sej.
0: En lille reminder sætter der. Der er en halv times tid til. Lige om lidt. Der kan du få en lille sådan, antydning af, hvad det handler om, når vi skal ud i en helt anden verden.
2: Ja, det er dyrenes verden. Mm. Jeg har tre historier med fra dyreriget, og du kan godt glæde dig.
0: Først lige lidt Phil Collins.

0: så det jo. Nå, Phil Collins der. Anna, vi skal i dyrenes verden lige om lidt.
1: Der skal du altså høre om et vipsehack til havefesten.
0: Okay.
1: En ammende orangutang og en kærlighedskampagne for sneglen Ned. Det bliver skønt, det bliver dejligt.
0: I love it.
1: Det bliver inspirerende.
0: Specielt,
1: og nyttigt.
0: Ja. Specielt det der med vipsehacket der. Det tror jeg, der bliver brug for i år. Så lad os lige tjekke det ud. Dyrenyt. Om et øjeblik.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
6: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
7: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
8: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
12: Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
13: Book din arbejdsrejse.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Top start på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: så er Michael Jackson færdig. Ja, der er ikke noget at gøre ved det. Vi må tage ham på et senere tidspunkt.
1: Hey, ikke? Men, der sker til gengæld noget andet.
0: Ja, det gør der jo. Fordi klokken, den er lige ved at være 7:45. Den er 16 minutter i 8 om et par sekunder. Og det er jo her, vi normalt trykker på knappen til en anden verden.

0: Nu Dyrenyt.
1: Vi starter med et vipsehack til havefesten. Du behøver ikke nødvendigvis at finde fluesmækkeren frem, hvis du vil spise grillpølsen i fred den her sommer. Så lyder det nemlig fra Lars Bøgh, han er biolog og naturvejleder. Vipse fanger rigtig meget af det, der æder vores blomster og grøntsager i køkkenhaven, og derfor så er der god grund til, at du forsøger at holde vipsene væk, i stedet for at tage livet af dem, siger han. Løsningen er i stedet at putte tørk, kaffegrums eller kanel i et ildfast fad og sætte ild til det. Vipse, de hader nemlig røgen fra kaffegrums og kanel, og så holder det i øvrigt længe, da det brænder stille og roligt, lyder det. Er du hverken typen, der har kaffe eller kanel på lager, så kan du bruge en vandforstøver, da vipse ikke kan lide regnvejr. Så hvis man sprøjter med vand omkring dem, så tænker de, åh nej, nu er det dårligt vejr, jeg må hellere flyve væk. Man kan som nybagt mor godt opleve skæve blik herhjemme, hvis man ammer sit barn i mere end 2 år. Men det er ingenting i forhold til orangutangerne, der ammer deres unger, til de er mindst 6,5 år gamle. Det er den længste ammeperiode blandt alle pattedyr. Det skriver det japanske universitet Graduate University for Advanced Studies ifølge videnskab.dk. I studiet der undersøgte forskerne afføringsprøver fra en gruppe udvalgte unge orangutanger, som lever vildt i Borneo, gennem en periode på mere end 2,5 år. Her identificerede de specifikke proteiner i afføringen, som er unikke for orangutangernes mælk i alle prøverne. Et direkte bevis for, at ungerne drikker modermælk. Og det er slet ikke nogen dum idé, for forskningen viser, at jo...
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram.

0: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Særlig snegl, hun havde fundet. Hun kontaktede magasinet, som nu har sat en stor kampagne i gang for at finde kærligheden til net. Held og lykke her fra Topstart.
2: Dyre nyt.

0: hos os i Topstart, hvor der er lagt i kakkeloven til endnu en dejlig times tid lige om lidt.
1: Ja, altså, det er en helt særlig time i programmet. Det er en fast tradition. Der er en præmie på højkant. Det er også en tradition. Det er nemlig en popkop. Der er kun én vinder. Men det er til gengæld en vinder hver eneste morgen. Og det kunne lige så godt være dig i dag.
0: Ja.
1: Vi åbner for telefonen. Vi spiller meget, meget lidt af en sang. Og ud fra det skal du fortælle os det hele.
0: 0,74 sekund er der af sangen i dag. Det er ikke alverden.
1: Vi glæder os. Det er en rigtig god sang. Ja. Og jeg er ret sikker på, at du også godt kender den sang. Bare lige kom frem til, hvad den hedder. Så kan du også vinde den der popkop.
0: Jeg sidder her og kigger på en overskrift. Sådan rigtig clickbait-ting. Ikke? Norge topper skræmmende liste.
1: Nå.
0: Men Danmark er lige røven på dem.
1: Nå, hvad så?
0: Ja, hvad kan det være?
1: Benzinpriser?
0: Nej. Det er faktisk værre end det. Det er noget med hangen til kokain.
1: Jo!
0: Det kan være, der er noget med i nyhederne. Jeg skal ikke kunne sige det, men vi har nyhederne klar til dig lige om lidt. Og så er det jo en helt særlig morgen, er det ikke, AG?
2: Det er den dejligste morgen i 100 år, og jeg lever.
0: Du får AG og Gnags op mod nyhederne. Er du Rayo Premium abonnent, så kan du lige nyde Earth, Wind & Fire her med Fall In Love With Me.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturlig

0: pris inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
1: Hey, har du pluskort?
2: Ja.
1: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
2: Ja.
1: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
2: Ja.
1: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
2: Ja.
1: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
2: Nej.
1: Der fik jeg dig.
3: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
13: Leder du efter en arbejdskammerat, der også ved, at godt håndværk betaler sig bedst i længden? En, der altid møder op veloplagt og bare tager fat? Som gør din arbejdsdag nemmere og bundlinjen bedre? Så har Mercedes-Benz varebiler på alle hylder. Lige fra den smidige Citan over den fleksible Vito til den store Sprinter. Og hvis du ikke vil have en makker, der er til de dyre dråber på tanken, fås de også som elektriske. Alle til attraktive leasingpriser, inklusiv service. Find din næste kvalitetsmakker på Mercedes-Benz.dk og få mere fra hånden og mere for pengene.
14: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
15: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
16: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
17: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik du kender.

0: Så var der knæks og den dejligste morgen. Og Anna Henrik sidder her. 93 års radio experience sammenlagt. Ja, er det ikke omkring? Ej, så længe har vi jo egentlig ikke lavet radio, vel?
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligaard. Regeringen de vil fjerne momsen på frugt og grønt og også halvere den på alle andre fødevarer. Men for at sikre, at prisfaldet altså når ud til danskerne, så har skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt nu indkaldt detailbranchen til et møde. Mødet det finder sted på mandag, og her der skal parterne altså ifølge ministeren lige give håndslag på, at den lavere moms også bliver omsat til lavere priser i supermarkederne. For når momsen på fødevarerne bliver sænket, så skal danskerne altså kunne mærke det ved kassebåndet, det siger Jakob Engel-Schmidt i en pressemeddelelse. Han har stor tillid til, at branchen er klar til at give håndslag. Så vil vidensarbejdere gå ned i løn, mens håndværkerne bliver mere værd i fremtiden, og det er altså på grund af kunstig intelligens, det forudser IT-professor Jan Damsgaard i Berlingske på baggrund af en ny lønliste fra CEPOS. Han vurderer, at AI vil forandre arbejdsmarkedet markant inden for bare 5 år, fordi analytiske universitetskompetencer simpelthen bliver gratis tilgængelige. Lige nu der topper de matematiske uddannelser dog stadig listen over de højeste lønninger, og det er altså fortsat meget usikkert, hvor hurtigt eller langsomt effekten af den nye teknologi reelt vil vinde arbejdsmarkedet på hovedet. Danske virksomheder de er generelt mindre sårbare over for statsstøttet kinesisk konkurrence end andre europæiske lande. Det viser en ny analyse fra Rockwool-fonden. Kun Norge er mindre udsat end Danmark, fordi Kina ikke yder stor støtte til klassiske danske eksportområder som medicinal- og fødevareindustrien. Rockwool-fonden advarer dog om, at danske rederier og også transportsektoren er hårdt udsatte, da Kina støtter hele værdikæden omkring skibsfart. Og så skete der noget dejligt i går aftes, fordi det danske kvindelandshold i fodbold sejrede nemlig 4-1 over Serbien, og dermed så er de altså klar til VM i 2027. Det er en ret svær kvalifikationspulje, de har vundet over med både Sverige og Italien i den, og landstræner Jakob Mikkelsen, han kalder det også over for DR, det her resultat for en kæmpe overraskelse, da holdet for blot 4 år siden var i en ret stor krise efter et historisk dårligt VM. VM for kvinder begynder dog først næste år, og det er den 24. juni.
3: Været præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Lidt eller nogen sol, spredte byer, lokalt med noget torden i. Det er absolut et scenarie, du kan rende ind i. I den vestlige del i eftermiddag efterhånden færre byer. Temperaturer mellem 14 og 18 grader i dag. Vinden bliver sådan svag til vind, svag til jævn omkring sydvest. Så er du opdateret på vejret.
4: En opdatering på trafikken kan jeg give dig. Der er kø på Holbæk Motorvejen i retning mod København, og det skyldes en strandet bus, som holder halt i det højre spor i motorvejskryds Tostrup mod Ballerup. Vejlbør på vej, køen den vokser massivt, og starter altså fra 7B Ballers Brønde, skriver P4 Trafik. Der er stadigvæk spærret et spor på Vestmotorvejen fra Ringsted mod Halskov. Det er mellem 42 Korsør og 43 Halskov. Det skyldes altså, at der er nogle huller i vejen, som lige skal fixes, ellers så ser det fint ud. Kør forsigtigt. God tur.
1: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
5: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
0: Fodboldpigerne fejrede VM-kvalifikationen i går. Måske kan du fejre en popkop lidt senere.

0: morgen. Og egentlig også lidt.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Ja, meget, meget stort velkommen. Du skal nemlig ringe ind til os, så vi kan få lov at hilse på dig. Sige godmorgen og høre, om du har styr på det der musikalske bagkatalog. Vi har altså fundet en sang. Vi kan afsløre, den er fra 80'erne eller 90'erne. Det er en sang, vi spiller her på Pop FM. Og så har vi sagt meget, meget lidt af den ud til dig.
0: Ja, præcis. Vi gjorde det sådan set også i går. Der var det denne her lille bitte bid, vi legede lidt med. Og vi lurede lidt på, om vi kunne lokke nogen ned af Bruce Springsteen-vejen.
2: Det lykkes ikke.
0: Nej, det. Sådan nar man da ikke popperne.
2: Alle sagde Bryan Adams.
0: Det gjorde de
2: forskellige titler, men ja, det endte med Summer of 69, og det var det så sandelig også. Spørgsmålet er, om vi lurer nogen ned af den forkerte vej i dag.
0: Ja, man ved jo aldrig. Vi har jo selvfølgelig et knæk. Der er 0,74 sekund af en sang til dig, og så er spørgsmålet, du kan høre, hvem har været. Det er ikke, altså... Man... Nå, var det den? Nå, jamen, vi kan da godt lige tage den en gang. Nej. Der var den igen.
2: Jamen, det er dagens knæk.
0: Det er
2: og du får ikke andet at forholde dig til, end
0: ikke
2: det der.
0: En skid mere.
2: Så satser vi på, at det er nok for dig og dine ører og det der bagkatalog. Ring ind, fortæl os titel og kunstner. Du ringer på 70 220 900. Og så kan du være, du stikker af med popcorn, ikke?
0: Ja, jamen, det er jo ikke, som Mia synger her, all about the money. Det er all about the popcorn. Trofæet og alle trofæet. Trofæernes trofæ står her og venter på dig. 70 220 900, som sagt. Knækken sang er i gang.

0: hun Mayor All About The Money. Vi er gået i gang med Knækkens Sang, og har du lyst til at lege med, så er der kun én vej ind til os, og det er via telefonen.
1: Telefonnummeret det er 70 220 900. Du skal ikke være bange. Det kan være, du tænker, ej, men jeg har ikke lyst til at være med i radioen. Hvad nu, hvis jeg ikke kan høre det rigtigt? Og det er overhovedet ikke så pinligt.
0: Nej, overhovedet ikke.
1: Vi glæder os bare virkelig meget til at høre, hvad du er.
0: Ja.
1: For en fætter, eller for en kusine, hvor du er henne i verden, hvad du render og laver, og vigtigst af alt, titler kunstner.
0: Hvilken fætter eller kusine du er.
1: Man kan kun sige fætter, hvis man ikke føler sig som fætter.
0: Nej, det er jo det. Nå, knækket, det lyder sådan der. Du kan lige få det en gang mere. Hvad kan det være? Hvem kan det være? Du skal lige ind over på 70 220 900, som sagt. Skal vi prøve at høre, om der er nogen på linjen?
1: Altså, meget gerne.
0: Det er Topstar. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvem er det?
2: Det er Nadia.
1: Hej Nadia. Velkommen til Topstart.
2: Jo, tak.
1: Nadia, hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra min bil.
1: Ja, hvor hen i landet?
2: Jamen, jeg er på motorvejen. Jeg er på vej ind til
1: Frederiksberg.
0: Kusine, du
1: er. Man kan kun...
2: Frederiksberg.
1: Skal du ind på jobbet?
2: Nej, jeg skal bare ind og besøge.
0: Okay.
1: Nå, okay. Jamen, det lyder da som en hyggelig onsdagsplan.
0: Ja, det er dejligt. Dejligt. Og så synes du lige, du skulle lægge vejen forbi vores studie her også med en lille idé om knækket?
2: Ja, altså nu er jeg ikke sikker, men jeg vil gerne gætte på Fritz, måske med
1: Prince
0: med kiss. All right.
1: Mm-hmm.
0: Vi skriver Prince med kiss på listen her.
1: Ja, så må du hilse, hvem end du kender på Frederiksberg, og have en fremragende onsdag, Nadia.
2: Jo, tak. Tak skal I have, og i
1: lige måde. Tak for det.
0: Hej.
2: Hej.
0: Kan det være Prince med kiss? Eller noget helt andet. Det er helt op til dig jo.
1: Vi afslører jo som sagt ingenting før til allersidst, hvor vi forhåbentlig skal ringe til en vinder og sige tillykke, du har vundet en popcorn, fordi du sagde det helt rigtige titel og kunstner for dagens knæk. Og det kan du altså aflevere, ligesom Nadia gjorde på 70 220 900. Det er også to, der sidder i den anden ende.
0: Ja, så er ikke noget at være bange for overhovedet. Vi er skidesøde. Så ring, hvad enten hvilken fætter eller kusine du er, ikke? Her kommer Laban.

0: Det var da Laban, der lige kiggede forbi topstart med Love in Siberia.
1: Hvordan er det nu, den lyder på dansk?
0: Der er lukket af, du er kold som is.
1: Nå ja.
0: Ja, det lyder
1: lidt tusindvis.
0: Bedre. Lidt bedre, når Laban lige synger.
1: Ikke meget. Vi gør plads til at få dig ind på telefonen og høre, hvordan du lyder den her onsdag morgen. Og det er på baggrund af dagens knæk.
0: Der var det igen. Skal du lige... hatten en gang med det. Værsgo.
1: Altså, Nadja, hun mener, det er Prince med Kiss. Mm-hmm. Det er faktisk det eneste bud, vi har fået indtil videre.
0: Lad os lige hoppe på en telefon her og høre, hvem der er med på linjen. Det er Anna og Henrik. Det er topstart her. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen. Hvem er det?
2: Hej, det er med Carina.
1: Hej, Carina. Ja.
2: Jeg har verdens bedste forslag, og jeg er sikker på, at det er Madonna med Holiday.
0: Nå.
1: Verdens bedste forslag lige frem.
0: Ja.
2: Det er det. Man kender vel sin Madonna.
1: Det gør du tydeligvis i hvert fald, Carina.
0: Jamen lad os nu se, hvor vi havner henne. Ikke? Hvor havner du henne, når du er havnet der, hvor du skal havne?
2: Jeg er faktisk på vej til Tech College i Aalborg.
1: Nå, hvad skal der ske?
2: Jamen, jeg er gået i gang med min eksamen. Den skal afleveres her næste mandag.
1: Mm. Hvad læser du?
2: Jeg læser til grafisk tekniker.
0: Grafisk tekniker?
2: Ja.
0: Er det sådan noget med at komme ud og rode med gamle trykmaskiner og sådan noget?
2: Ja, jeg håber ikke de gamle. Jeg står tilfældigvis med en digital maskine.
0: Mm. Nå!
2: Og hvis du kan lide vin, så er det næsten, så er det sikkert på, at det er mig, der har lavet alle de etiketter der.
1: Nej, du laver ikke
2: etiketter.
0: Ej, hvor sjovt.
1: Sejt.
2: Det er et job.
0: Ja, altså vinetiketter, men vel til hele verden, eller hvad?
2: Ja, hele verden. Vi laver også nu alle vinetiketter, der laver det.
0: Hold nu kæft.
1: Det skal vi da nok lige begynde at holde lidt øje med.
0: Ja, det skal vi da være.
1: I hverdagen, så tænker vi på dig, Carina. Ja. Og pøj med den der eksamen. Det skal da nok gå godt.
2: 100%, jeg er så klar.
0: Ja, det er så stærkt.
1: Vi krydser fingre for dig.
0: Det gør vi.
2: Tak.
0: Fedt at have dig med, og rigtig god dag, Carina.
2: Jo, tak. Og i lige måde.
1: Tak. Hej.
0: Tænk så engang, at der bliver lavet vinetiketter til hele verden her i Danmark.
1: Jeg synes, men at alt skal jo produceres et eller andet sted, og det kan lige så godt være Carina, der gør det. Det kan lige så godt være dig, der vinder en popkop i dag. Det kræver, at du ringer 70 220 900.
0: Og har styr på den der lille bitte bid der. Vi ved godt, det ikke er ret meget. 0,74 sekunder en sang, men måske er det nok. Hvem er på linjen? Godmorgen.
3: Godmorgen.
0: Hvem er det?
3: Det er Linda.
1: Hej, Linda.
3: Hej.
1: Velkommen her. Hvad laver du?
3: Jamen, jeg sidder sådan set også i min bil, og vi skal parkere ind og søge arbejde.
1: Ind og søge noget arbejde?
3: Ja, jeg er lige færdiguddannet lærer, men jeg er i gang med at søge lærerstillinger.
0: Okay. Går man så bare ind på kontoret og siger, hej, kan I bruge mig? Eller hvad gør man?
3: Nej. Jeg kigger efter ledige stillinger. De har en masse jobopslag her lige en sommerferie. Mm-hmm. Så det er lige sidste... Ja.
0: Okay.
1: Sidste udkald, hvis man skal starte udkald, der til august.
3: Præcis.
1: Okay.
3: Så det skal jeg
0: have min dag
3: på.
0: Vi krydser simpelthen fingre, du.
3: Tusind tak.
1: Linda, vi krydser også fingre for dig i knækken sang. Har du et bud til os?
3: Ja, jeg tror, det er Madonna med Holiday.
0: Okay. Det er noteret,
1: Linda. Så bliver den også noteret.
0: Ja.
1: Vil du være held og lykke med det, og måske vi snakkes ved.
3: Tak for det. Fortsat god dag.
1: I lige måde.
0: Hej.
4: Hej. Topstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i knækken sang.
0: Du får lige knækket med her. Så den der, og så forventer vi at høre fra dig. 70 220 900.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
4: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Ringsted Designer Outlets Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard. Lige over grænsen.
10: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
11: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: When you say nothing at all, ja, så vinder du sgu ikke noget. Og slet ikke den der popkop. Altså, du bliver nødt til lige at ytre dig, og så komme til fadet, ikke? I forhold til dagens knæk i dag. Indtil videre har vi fået bud ind på Prince med Kiss.
1: Og Madonna med Holiday. Måske synes du, det lyder som noget helt tredje. Så kan du jo lige fortælle os det. Vi åbner telefonen igen om et øjeblik.
2: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Den stopper lidt, eller nogle soledage spredte byer lokalt og oven i købet med noget buller og brag. I de vestlige egne skulle det sådan i eftermiddag efterhånden blive til færre byer. Temperaturer mellem 14 og 18 grader undervejs i dag.
1: Et bøvl i morgentrafikken. Der er nemlig sket et uheld med en havreret bus, der spærer strækningen på rute 21 fra Roskilde mod København mellem Sekshøj, Tostrup C og Tostrup. Altså, der er stadigvæk nogle farbare spor, men der bliver arbejdet på sagen Vejlberg på stedet, og køen den vokser, altså lyder det derfra. Holbæk motorvejen fra Roskilde mod Holbæk mellem Holbæk og Arnakke er der også lidt opmærksomhed på, fordi der ligger en stor papkasse og blokerer et spor. Her er Vejlberg altså også på vej ud for at hjælpe. Så vær lige opmærksom på de to ting, og ellers god tur til dig.
0: Det var vejret og trafikken. Ved du, hvad det her det er?
3: Det her er Knæk en sang i topstart på Pop FM. Ja, tak.
0: Og det er her, du kan stikke afsted med et flot bevis på, at du har ørerne, skal vi sige, hægtet rigtig godt på hovedet.
1: Ja, og du har noget imellem ørerne også,
0: og
1: ikke?
0: Nå, ja.
1: Fordi du skal ligesom finde det der bagkatalog frem, når du skal fortælle os titler og kunstner på dagens Knæk. Du kan få det igen.
0: Der var det.
1: Og så kan du få telefonnummeret også. Det er 70 220 900.
0: Og så er det bare ombord, du, og håber, at du måske står som den sidste i rækken her af byder, og måske oven i købet er lidt små heldig i en lodtrækning. Kommer lidt an på, om der er flere om det rigtige svar, jo. Nå, men skal vi
1: kaste tage nogle flere telefoner?
0: Skal vi da? Lad os hoppe på en her. Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen.
4: Godmorgen, Topstart. Det er Monika.
1: Hej, Monika.
4: Hej.
1: Du lyder som en, der har ørerne skruet godt på.
4: Jeg fedt spiller totalt i dag.
0: Gør du det?
4: Ja, det gør jeg.
0: Lad os høre.
4: Men jeg tror også, det er Madonna med Holiday.
1: Okay. Hvor er du på vej hen?
4: Jeg er på vej til Ørestaden, hvor jeg skal ind og arbejde.
1: Ja, hvad laver du?
4: Jeg sidder i en regnskabsafdeling i et firma, der arbejder eller sælger kemikalier.
1: Okay.
0: Aha.
1: Og hvordan er det? Er du glad for det?
4: Ja, det er jeg. Det er et godt sted, det er nogle rigtig søde kollegaer, et godt sted at være her i Danmark.
1: Fedt, dejligt.
0: Ja.
1: Så skal du bare ind og hilse de søde kollegaer. Og kryds fingre for, at det er dig, der stikker af med popkoppen.
4: Det håber jeg.
0: Jamen, det er godt. Vi krydser sgu også fingre for dig, ikke?
1: Ja, ja, det skal vi nok.
4: Jo, tak.
3: Du lytter til Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.
0: Vil du lege med Knækken sang? Så er det den her, og det er 70 220 900 lige nu.

0: Heaven is a place on earth. Især hvis man har en popkop, så hjælper det jo lidt på det hele. Du skal være velkommen til at prøve at få fingre i din her hos os. Vi er i gang med Knækken Sang, og det er med denne her lille bit her.
1: Ja, og det er så ud fra den der lille bid, at vi har fået flere forskellige bud ind på bloggen. Madonna, Holiday og Prince med Kiss. Ja. Du er velkommen til at ringe ind og sige det samme. Du er også velkommen til at ringe og sige noget helt tredje. Bare du ringer, så er vi glade. Det er på 70 220 900, du.
0: Telefonen er åben, og linjerne blinker. Hvem er på den her? Det er Topstart. Godmorgen.
2: Godmorgen, det er Jonas her.
0: Ej, Jonas!
1: Hey!
2: Godmorgen, godmorgen.
0: Velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Hvad?
2: Jeg kan høre noget Madonna og noget Holiday.
0: Kan du det, Jonas?
2: Ja.
0: Alright.
2: Ja.
0: Okay.
2: Det er der mange, der kan.
0: Det er så spørgsmålet jo. Hey, altså, ja. vi har hørt Madonna og Holiday på budlisten. Vi har hørt noget Prince og Kiss også, men ja.
2: Ja. Men jeg krydser fingre for,
1: ja, men du er ikke til at hugge og stikke
0: i. Ja, men det er
2: nej,
0: det.
2: Nej, det er ikke.
1: Det er fint, Jonas. Hvad laver du egentlig lige nu?
2: Jamen, jeg er på vej på arbejde.
1: Ja.
2: Jeg sidder på motorvejen.
1: Nå, okay. Hvad skal du så lave, når du når frem, forhåbentlig på et tidspunkt inden længe?
2: Jeg er sådan en konsulent, der tager rundt og hjælper ledelser med processer.
1: Ja.
2: Så der er en kunde, jeg skal ind og snakke med der. Så det er meget spændende.
0: Ja, okay.
1: Processer.
0: Processer. Altså, vi har gang i en proces, ikke? Vi skal fra A til B.
1: Ja.
0: Og hvordan kommer vi nemmest fra A til B? Så kommer du i hjælp.
2: Det er fuldstændig. Ja. Det er fuldstændig. Så har jeg post-its med, og jeg har planche med. Og det er sådan helt karikeret, men det er virkelig sjovt.
1: Okay, fedt. Nå, men det er altid noget, du selv kan se det.
0: Ja, ja, for fanden.
2: Ja, lige præcis.
0: Ja, det er stærkt, Jonas.
1: Nå, men det er fedt. Ja. Ud og have nogle gode møder og skub gang i nogle gode processer.
0: Ja, ja.
2: Ja,
0: få dem fra A til B.
2: Det vil jeg gøre.
1: Ja. Hej.
2: Ja, naturligvis. Ja. Hej.
0: Farvel til Jonas. Altså, vi er jo også gang i en proces her, ikke? Altså.
1: Det kan man da sige, at vi er faktisk ved at nå inden længe. Ja, ja. Så er vi nemlig gang i slutspurten. Er der flere, der vil komme med et bud?
0: Jamen, lad os lige prøve at høre, hvem der er på den her linje. Det er Topstart. Godmorgen.
3: Godmorgen, det er Mads. Godmorgen.
0: Godmorgen,
1: hej Mads. Godmorgen.
3: Hej.
1: Hey, kunne du tænke dig at få et bud med på Knækken Sang i dag?
3: Det vil jeg gerne. Jeg hopper med på vognen, ligesom de andre, og ser, at det er Madonna med Holiday.
0: Okay, det skriver vi, Mads.
3: Yes. Lad os nu sige, hvad der sker.
0: Ja,
1: ja, lad os nu lige se, hvad der sker der.
0: Og hvad du skal lave i dag, Mads?
3: Jeg er faktisk på vej til arbejde, og jeg sidder bare lige i trafikken omkring Lyngbyvejen.
0: Ja.
1: Hey.
0: Sammen med alle de andre.
1: Det er da røgsygt.
3: Ligesom de andre.
0: Ja, ja, okay.
1: Nå,
3: der
1: du
3: er
1: Nick,
3: masser af vejarbejde rundt omkring.
0: Ja.
1: Nick til de andre trafikanter, især dem, du kan se rocker med på Pop FM.
0: Ja.
3: Dem er der mange af.
0: Nå, det er godt. fedt at have dig med, Mads, og held og lykke med budet.
3: Tak.
1: Ha' en god dag.
3: Tak for det. Ha' en god dag, og tak for et godt program.
1: Tak. Hej.
0: Farvel til Mads omkring Lyngbyvejen der. Håber, at man når frem i ordentlig tid på et eller andet tidspunkt. Denne her, den er altså en popkop værd.
1: Og vi håber også, at du kan nå frem i telefonkøen. Du er bare at slå på tråden 70 220 900. Vi venter på dig, og det er så slut.
4: Klokken start. Vil du vinde en popkop? Så ring 70 220 900 og leg med i Knækken Sang.
1: Du har 5 minutter.
0: Og det er fra nu.
5: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
6: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by. Parkman.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
5: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
6: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
1: Ja, og hvis man har været med, så skal man jo bare holde godt øje med telefonen lige nu, hvor vi trykker ring op.
2: Det gør jeg nu. Så ser vi, hvad der sker. Om det er Nadja, der tager telefonen, eller om det er en helt anden.
3: Det er Linda.
2: Hej, Linda!
1: Hej! Det var da fantastisk, du var i den anden ende.
2: Ja.
3: Den der... Ej, men det er da også så glad for.
2: Den der, Linda. Den, ja. Der gik ikke mange splitsekunder, så var du på telefonen.
3: Jamen, det var jeg. Det er jo en fantastisk sang. Mm. Hvor man var barn, så
2: okay.
3: Blev Madonna med Holiday.
1: Er det det?
2: Og det holder du fast i?
3: Det gør jeg.
2: Så trykker jeg her, du.
1: Yay! Linda, vi vil rigtig gerne have lov til at sende en popkop hjem til dig, hvis vi må det.
3: Ej, men det er fantastisk. Det er bare det glade.
1: Det tager vi som et ja.
2: Ja, det tager vi som et ja. Madonna og Holiday var det, og her er hun.
3: Ha.
2: Sådan der. Hvad er det for nogle minder, den vækker i dig, Linda?
3: Jamen, det er bare glade minder. Det er bare Madonna-tiden, som man gik i folkeskole.
2: Mm-hmm.
1: Okay. Og dansede lidt rundt på en varm sommerdag.
3: Ja, lige præcis. Jeg håber da, at Lykke tilknytter mig i morgen, der skal jeg til jobsamtale.
1: Vi krydser fingre.
2: Ja, ja.
1: Sammen med alle popperne derude.
2: Ja. Og her smider vi lige Madonna afsted til alle, der går og higer efter en dejlig lang sommerferie. Her

0: I dag her, let's celebrate, at det er vippedag, og vi er på vej over på den fede ende af ugen, ikke? Skøn knækker, og det var der, den lå og gemte sig. Det skal der da ikke herske nogen tvivl om overhovedet. Der var den igen. Vi finder et nyt knæk til i morgen.
1: Ja, det er der heller ikke nogen tvivl om, at du kan vinde en popkop igen i morgen. Du skal bare lege med samme tid
0: og
1: sted.
0: Og vi glæder os allerede. Vi har en time topstart mere klar til dig. Lige om lidt med opslagstavle, Google og hvad der ellers lige måtte dukke.

0: op i løbet af stunden mellem 9 og 10.
1: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
2: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma, ikke farmatører.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normalpris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
19: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
18: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
20: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
21: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
22: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. hele Danmarks lokale supermarked.
0: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Rolegaard. Der er et klart statistisk sammenfald mellem, hvad 4-årige børn spiser og hvordan de opfører sig. Det viser et nyt norsk studie i tidsskriftet Nutrients ifølge Berlingske. Børn, der spiser meget frugt og grønt, de udviser mindre trodsig og aggressiv adfærd, mens børn, der spiser mange søde og salte snacks, ofte er mere aggressive. En dansk professor i børneernæring understreger dog for Berlingske, at studiet altså ikke beviser, at dårlig kost nødvendigvis er hele årsagen. Flere boligejere, de skynder sig lige nu at få gjort noget ved deres asbesttag. Ifølge nye tal fra 3byggetilbud.dk, så er efterspørgslen på renovering af asbesttag steget med 94% på bare et år. Det er særligt rensning og maling, der er i høj kurs her op til 1. juli, hvor det altså ikke længere bliver muligt at højtryksspule asbesttage. Men mange vælger også den dyre løsning og simpelthen skifter taget helt ud. Knap 2/3 af opgaverne handler nu om at fjerne eller udskifte asbesttagene permanent. Så udvider Rusland militærbaser og opruster deres kampstyrker langs grænsen til Norden og Baltikum. Det afslører en række nye satellitbilleder og fortrolige oplysninger, som Danmarks Radio har analyseret. Nordiske efterretningschefer og topofficerer i NATO vurderer, at Rusland lige nu forbereder sig på en stor krig i Østersøregionen. Eksperter advarer om, at de kommende 1-3 år vil blive de absolut mest farlige, fordi Europa stadig mangler soldater og militært udstyr til at modstå et angreb. Den russiske ambassadør i Danmark afviser de her oplysninger og kalder påstanden om et russisk angreb for en løgn. På søndag den 14. juni, der rykker danskere ud til 28 strande over hele landet for at plante ålegræs. Det sker under det landsdækkende arrangement Danmark planter ålegræs, som tænketanken Hav- og Syddansk Universitet afholder for tredje gang. Formålet er at hjælpe det kriseramte danske havmiljø, der siden år 1900 har mistet op mod 2/3 af sit ålegræs. Arrangøren understreger over indsatsen selvfølgelig kan stå alene uden markante reduktioner i kvælstofudledningen.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
3: Den står på lidt eller nogen sol spredte byer lokalt med torden i dag. I de vestlige egne skulle det sådan i eftermiddag efterhånden blive til færre byer. Undervejs kommer vi alle sammen til at ligge et sted mellem 14 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
4: På BFM. Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
5: Yeah. Skal en tur på Opdagstavn? Jeg har et Facebook-opslag fra Metroselskabet i København.
3: Nå da da. Lad os høre, hvad det handler om.

0: efterhånden 3 timer siden, vi startede programmet op i dag og hyggede os sammen med fodboldpigerne, som jo har sikret sig vejen til VM.
1: I Brasilien. Sommeren 2027. Hvor er det sejt.
0: Det er så sejt.
1: De gjorde det, herne ikke kunne.
0: Ja, det gjorde de faktisk. Så tillykke med det, og tillykke til dig. Du har fundet os.
2: Topstart med opslagstavlen.
0: Og nu kan du lige komme med ud på den store, store opslagstavle. Vi tjekker lige, hvad der er bag knappenålen i dag. Der var noget med metroselskabet.
1: Jeg faldt bare over sådan en lille sjov Facebook-ting, de lagde op forleden dag. Hvad vil du helst? Snuble op ad rulletrappen eller tage elevatoren ved Islands Brygge? Det var en meget, meget langsom elevator.
0: Nå.
1: Som vist også vist har været i stykker.
0: Okay.
1: Så det er sådan lidt en intern joke om metroselskabet her. Men jeg kan godt lide Alice's kommentar. Hun skriver, jeg vil altså helst, at de forbedrer ventilationen på M1 og M2-linjerne. Min make-up smelter nemlig hurtigere, end toget kører. Ja, metroen svarer tilbage. Rip din make-up, Alice.
0: Ja.
1: Ja. Så der er hyggeligt inde på metroen til Facebook-side. De er altid gode for en lille vittighed.
0: Ja, jeg ved ikke, hvilken netto det er, Lia har været i, men inde i Facebook-gruppen Sjov, eller Humor i Skildeskov, sådan er det. Man skal lige passe på, hvad man griber ud efter der. Ikke? For der på skiltet står der body lotion, og så står der 15 kroner. Ikke?
1: Ja.
0: Men det, der er i den der kæmpe kasse, hvor det hele det ligger rundt, og roder rundt, det er altså makralguff.
1: Ej, der skal man ikke tage fejl.
0: Nej, det skal man sgu godt nok ikke. Hold, kan du ikke se, at man kommer ud fra den store verden, ikke, og er kommet til Danmark, og så siger man, oh, body lotion, 15 kroner.
1: Ja.
0: I'm gonna get a can of body lotion.
1: Body lotion på dåse i Danmark?
0: Ja, sådan, man. Og så kommer man hjem og åbner sådan en dåse makralguff der, ikke? Og så... God fornøjelse.

0: 17 over 9. Everybody wants to rule the world. Bare kig derud. Der er noget om snakken. Og så er livet jo fyldt med spørgsmål.
1: Hvad siger Google?
2: Hvad har vi danskere søgt og klikket allermest på det seneste døgn? Google holder selvfølgelig øje med det. De laver en statistik, og det er en statistik, som vi kigger på hver morgen på det her tidspunkt, for lige at holde os lidt aktuelle og se, hvad der foregår derude på det store internet. Er du klar til tre emner og overskrifter, som jeg har fundet frem her?
0: Det kan du bide dig selv i næsen på.
2: Okay.
0: Kom bare.
2: De kommer her. Sivas.
0: Sivas. Sivas.
2: Sivas.
0: Ja.
2: Vanvidskørsel.
0: Åh. Ja.
2: Og iOS 27.
0: iOS 27.
2: iOS.
0: Ja.
2: 27.
0: Jeg er med.
2: Ja. Ja. Nå, men de her tre emner skal du jo ikke kun fortælle mig, hvad er, men hvorfor vi har googlet?
0: Ja.
2: Hvorfor er det aktuelt lige nu herhjemme i Danmark? Ja.
0: Hvad ligger der bag de her overskrifter? Det er det, jeg skal prøve at tage stilling til, og det kan du så også gøre, kære popper. Så kan vi jo lige sætte hovederne sammen og tænke, så det knager til lige om lidt. Så finder vi ud af, hvad siger Google? Hold den her.
1: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
4: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og halvanden liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
10: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
11: Topstart på Pop FM. Godt humør
12: og musik du kender.

0: Tusind tak, fordi du har løbet samme vej som os her til morgen. Det er Anna og Henrik her. Topstart. Vi er i gang med dagens morgenprogram her på stationen.
1: Og nu skal vi være lidt aktuelle. Vi skal nemlig en tur på Google-statistikken.
2: Hvad siger Google?
1: Om hvad vi danskere har googlet allermest det seneste døgn, det skal vi finde ud af nu, fordi jeg har stukket dig tre overskrifter emner, som vi har klikket løs på.
0: Ja.
1: Og så skal du lige fortælle mig, hvad der ligger bag. Hvorfor er det, det har været aktuelt de sidste 24 timer? Sivas vanvidskørsel og iOS, eller iOS 27.
0: Jeg er spejlblank på alle tre, må jeg sige. Ikke? Men jeg kan da lige, altså Sivas. Nå, Sivas, hvordan går det, Sivas? Det lyder som noget fra Anders Mattesens univers. Altså, Ternet Ninja 4 eller sådan noget.
1: Ja.
0: Eller er det mig, der blander det sammen med noget Silas?
1: Ja, det tror jeg vist nok. Silas
0: Hvad er Sivas?
1: Er ikke en del af Tackle og Anders Mattesens universet overhovedet. Ej, Sivas, han er hardcore urban dansk rapper. Og han erstatter Benny James på grøn.
0: Nå, det er der, vi er henne.
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Ja.
0: Ja, ja, der kan du bare se, hvor meget urban
1: sort,
0: jeg er.
1: Sort, hætte, trøje, sol, briller på min øjne. Ja,
0: så kører jeg.
1: Der er ud af.
0: Ja.
1: Gør du ikke det?
0: Nej, det gør
1: jeg sgu ikke. Okay,
0: Sivas. Ja.
1: Nå, okay. Jeg glæder mig til at se ham på grøn scene. Det skal nok blive rigtig godt. Vanvidskørsel, hvad handler det om?
0: Jamen, det handler om, at nu er det ved at tage overhånd med alle de der konfiskationer af biler. Man ved simpelthen ikke, hvad man skal gøre ved dem. Altså, der er simpelthen ikke, der er ikke plads til dem længere. Altså, de bliver konfiskeret i et væk. Ikke? Altså, lige så snart man kører 100% for stærkt eller derover eller kører rundt med en promille på mere end dit og datten, eller kører helt
1: Nej,
0: vildt efter forholdene.
1: Du gav på den igen.
0: Nå, jeg troede, man havde sat det ned til 50%.
1: Det er en for ligesom 23-årig mand, der har kørt vanvidskørsel 10 gange.
0: Nå, 10 gange?
1: Ja, på en strækning på 33 kilometer. Fuldstændig vanvittigt.
0: Nå.
1: Det er knap et år siden, han har gjort det.
0: Okay.
1: Altså, det har været en politijagt, der har strukket sig 33 kilometer.
0: Ja.
1: Og der har han altså overtrådt. Jamen, han er i hvert fald blevet dømt for i alt 28 forhold.
0: Okay.
1: Ved Vesterlandsret.
0: På de der 33 kilometer der. Det er sgu meget godt klaret.
1: Han var 22 år gammel. Han var på en motorcykel uden nummerplader på, og han kørte igennem Skive.
0: Ja.
1: Og blev altså jagtet af en
0: politipatrulje.
1: Politipatrulje. Ja. Og straffen, som jeg lige lyttede på, er, at den fængsel i 3 måneder,
0: ja.
1: En bøde på 22.000 og en frakendelse af førerretten i 7 år.
0: Hold da kæft, så kan han lære det.
1: Og nok også en konfiskeret motorcykel.
0: Ja, det kan du nok godt regne med.
1: Nå, iOS 27, hvad er det?
0: iOS, det er jo Apples styresystem.
1: Korrekt.
0: Så meget ved jeg da. Og så siger du iOS 27. Jeg tjekkede lige min egen telefon, ikke? Det er iOS version 26.5.
1: Nemlig.
0: Lige nu. Jeg tror, at Apple har nået loftet nu. Altså iOS 27, det er maksimum. Nu kan vi ikke komme længere.
1: Ja, det kan det godt være, men vi skal i hvert fald derop. Nå. Først og fremmest, iOS 27 bliver lanceret til efteråret.
0: Nå.
1: Og der er rigtig mange, der er nysgerrige på, hvad den her nye opdatering den kommer til at indeholde.
0: Ja.
1: Først og fremmest skal jeg hilse at sige, at man kan få den, selv hvis man render rundt med en iPhone 11.
0: Nå, kan man.
1: Så 11, 12, 13 deropad, ikke, kan få den. Og det involverer altså en ny Siri AI, som får sådan en kamerafunktion, hvor du kan dreje kameraet hen på noget.
0: Ja.
1: Og så kan du få informationer på skærmen direkte om det.
0: Om hvad det er.
1: Ja, simpelthen bare dreje kameraet hen på planten i studiet.
0: Ja.
1: Få at vide, hvad for en sort det er,
0: Nej.
1: Og hvor meget den skal vandes, og hvor
0: Hold
1: du kan købe den hen.
0: Nej.
1: Du kan dreje kameraet hen på dit ansigt, sikkert.
0: Okay.
1: Og få at vide, om du trænger til briller eller et eller andet.
0: Ja.
1: Der ved jeg. Den har også en ny overgangsalder-tracking og en cyklusfunktion og masser af andre ting.
0: Ej, det lyder jo helt vildt spændende.
1: Mm. Nå. Og de første beta-testers får den i hånden her til juli.
0: Så beta-testerne kan godt glæde sig. You

0: Altså, det er jo ikke løgn, når jeg nu siger, at vi er ved at være hen ved sidste programpunkt for i dag.
1: Nej, det er heller ikke løgn, når jeg siger, at det er et top-lækkert programpunkt.
0: Mm.
1: Det hedder en topsamling, og der spoler vi altid lige tiden tilbage på morgenen, og vi skal rigtig langt tilbage. Faktisk helt tilbage til sådan 6:15 i morges. Der fik jeg nemlig sendt et gigantisk skud ud, og hvor det gik hen, og hvad det hele går ud på, det kan du høre i topsamlingen.
0: Lige om lidt.
2: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.

0: og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
3: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
10: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på Pop FM.

0: 74, 75, før digitale sidespejle og bagspejle og, hvad har vi. Men det er den vej, vi skal kigge nu.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: På det her tidspunkt i programmet, så spoler vi altid tilbage. Det kan jo godt være, at du ikke har været med siden starten. Vi startede jo, da klokken der var 6 herinde, og da den var 6:15, så sendte vi traditionen tro et skud ud, og det kan du faktisk få direkte indflydelse på i morgen. Det vender vi tilbage til, men skal vi ikke lige høre, hvordan det lød i dag? Så skal der lyde et kæmpe stort skud ud til en cold brew.
0: Ja, en kold bajer, du.
2: Nej, det
0: ved man sgu da være.
2: Nej. Det slet ikke handler om bajer, det her.
0: Nå, okay.
2: Nej, en cold brew. Nå. Altså en kold bryg.
0: Ja.
2: Ja, nej, det er ikke noget med bajer at gøre.
0: Nå.
2: Det er ikke en kold øl.
0: Hvad
2: nej,
0: så?
2: Nu skal du høre, det er den varme kaffe, den gør det ikke for mig længere om eftermiddagen. Jeg skal have noget koldt.
0: Ja.
2: Det er blevet så varmt udenfor. Jeg skal have noget med noget isterninger.
0: Okay.
2: Det giver mig så meget lykke at åbne køleskabet.
0: Ja.
2: Trække en cold brew ud, og så hælde den op i glasset. Fordi ser du, det koster masser af penge, hvis jeg skal gå ned til en eller anden barista hele tiden. Og bede dem om at lave en iced latte. Og så kommer der også alt for meget mælk i og sådan noget.
0: No.
2: En cold brew, det er jo simpelthen den helt kolde kaffe.
0: Ja.
2: Sådan iced americano.
0: Mm.
2: Og hvis du laver den på varm kaffe derhjemme, så tager det jo en evighed, før den bliver kold.
0: Ja, det er klart.
2: Fordi du ved, og så bliver det shattet, og så smelter isterningerne, og så bliver det helt forkert vand-kaffeforhold.
0: Mm. Mm.
2: Så det, du skal gøre, det er, at du skal sætte den over natten før, fordi den skal stå mindst 16 timer i køleskabet.
0: Okay.
2: Og så skal den stå der og trække, ligesom sådan en dæmpelkaffe.
0: Ja.
2: Ja.
0: Yes, yes.
2: Og så kan du tro, så er der cold brew. Og den skal have et skud ud.
0: Yes,
2: jeg vil bare sige, hvis ikke man har fået øjnene op for den, den er nem at lave. Du googler bare en opskrift, eller skriver til mig. Skal jeg nok gøre dig klogere.
0: Bum. Færdig arbejde. Cold brew, det er en ting.
2: Ja, i hvert fald hjemme hos mig.
0: Mm.
2: Er der et eller andet, der er en ting hjemme med dig? Er der nogen, der fortjener en hyldest? Måske dig selv eller en anden gruppe mennesker. Det kan også være, at du har et eller andet andet i køleskabet, der fortjener det. Så send et skud til os. Det kan du gøre flere forskellige steder. SMS'en, den er altid åben. Det er pop, som det første, du skriver. Mellemrum, skud til 12:20. Det koster dig lige en 2 kroner.
0: Du kan også kontakte os via de sociale medier. Det er Messenger på Facebook, og du kan slide ind i en DM og der i indbakken på Instagram. Du finder os begge steder under popfm.dk. Så er du rustet til at måske få sendt et skud ud i morgen tidlig. Vi glæder os til at høre fra dig og bringe det videre. Og så kan du selv lytte med, om det sker lige der omkring klokken 6:15.
2: Ja, vi er i hvert fald tilbage i din radio til den tid. Det er

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
4: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Vælg arbejdstøj.

0: fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
2: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder af mad.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Du er på Pop FM. Du er og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige og PFS Start Pension, der har fokus på forsikringer til nyetablerede selvstændige.
1: God formiddag, så er det tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakiri. For nu tredje måned i streg stiger inflationen. I maj steg priserne med 1,9% i forhold til sidste år. Det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er især dyrere hotelovernatninger og transport, der driver prisstigningen. Men der er ifølge Danske Bank også en stor overraskelse i de nye tal. Priserne på fødevarer falder nemlig. Banken peger på, at en tilbudskrig mellem supermarkederne sandsynligvis er årsagen. Den hissige regn de seneste dage har ikke været nok til at lave om på, at store dele af landet er tørrere end normalt. Nye beregninger fra GEUS viser, at både vandløb og grundvand flere steder fortsat ligger under det normale niveau. Årsagen er blandt andet en tør vinter, som efterlod et stort vandunderskud. Særligt i Øst-Danmark mangler der stadig vand i jorden. Forskerne understreger, at det kan tage lang tid at genopbygge de vandreserver, der normalt beskytter mod tørke. 5 personer er sigtet i en sag om en ulovlig cigaretfabrik, der ifølge politiet har snydt statskassen for ca. 62 millioner kroner. Det oplyser en national enhed for særlig kriminalitet i en pressemeddelelse. I går slog politiet til mod det, som det kalder en professionel fabrik i Midtjylland. Her er der ifølge politiet produceret mere end 32 millioner ulovlige cigaretter. 4 af de sigtede mænd bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør, hvor en anklager vil kræve dem varetægtsfængslet. Politiet formoder, at de har anholdt de centrale aktører i sagen. I morgen danner Estadio Azteca i Mexico City rammen om VM-åbningskampen mellem de mexicanske værter og Sydafrika. Men utilfredse lærere i Mexico truer med at blokere vejen dertil. Ifølge nyhedsbureauet AFP har demonstranterne udtrykt planer om at blokere for afviklingen af kampen. Demonstrationerne i Mexico skyldes lærernes utilfredshed med deres arbejdsforhold. Imidlertid kalder Mexikos præsident demonstrationerne for en provokation. Forventningen er, at ekstra politifolk sendes ud i forbindelse med åbningskampen.
2: Vejret præsenteres af Ferietjek hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
1: Vi får både let eller nogen sol og spredte byer, der lokalt kan være med torden. De vestlige egne kan dog i eftermiddag se frem til efterhånden færre byer. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
3: God formiddag, venner. Kaptajn Johansson her i studiet med masser af gode sange til din 8. formiddag. Vi starter her med en af mine favoritter fra Richard Marx. They are right here waiting.

Så blev det onsdag formiddag, venner. Ja, en utrolig smuk kærlighedsballade fra Richard Marx. Det var Right Here Waiting. Og velkommen, hvis du lige har fået til dig for radioen. Jeg er Lars Johansson, holder dig i ørene frem til klokken. Den bliver 12, og lige nu sammen med Shea.

0: Fantastisk indhør her med lige meget over The Never Ending Story på Pop FM. Onsdag formiddag, Lars her i studiet. Og hvis du ellers er klar, så er jeg klar med Tracy Chapman og Fast Car her lige om et kort øjeblik.
1: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvildku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
9: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
10: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
13: Fog er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste
0: MTV's.
1: Det her er Pop FM.

Fast Car var det her fra Tracy Chapman på Pop FM. Onsdag formiddag, jeg hedder Lars. Jeg håber, du har det godt og nyder det faktum, at vi nu er halvvejs på ugen, ikke? Så ved jeg godt, at vejret kunne være meget bedre. Sådan er der så meget, ikke? 40 års jubilæum fejrer Dodo and the Dodos i år. Yes, de blev dannet i 86 og har lavet mange fantastiske sange. Også den legendariske

Hvad var det, vi blev enige om i går? Regnvejr er i virkeligheden bare solen, der lige tager sig en lille skraver, ikke sandt? Her der var det The Weather Girls og It's Raining Men på Pop FM. Jeg hedder Lars, og det skal op med det ene store nummer efter det andet fra 80'erne og 90'erne. Lige nu her sammen med Eagle Eye Cherry. It's Safe Tonight.

97, det var året, hvor han storhittede med denne her Save Tonight, Eagle Eye Cherry på Pop FM. Rigtig god onsdag. Jeg hedder Lars, og hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med Back to Back. Og en af deres helt store fra dengang, nemlig Jonathan her på Pop FM.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
2: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
6: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
11: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
12: Pop FM. Godt humør. Og musik, du

Nå, det er en sang, der for alvor vækker minder. Og fra et album, der indeholdt en lang række andre fede sange, Back to Back og Jonathan, var det lige her på Pop FM til din onsdag formiddag. Jeg hedder Lars. I dag er det, ifølge den internationale kalender, dagen, hvor vi bare skal tylle litervis af iste. Det er Iced Tea Drink Day. Jeg ved ikke rigtig, hvor pjattet du er med iste. Ærligt, så vil jeg hellere have en iskaffe. Kan jeg få lov at bestille to iskaffer, tak? Fedt. Så hører vi andre lige Pet Shop Boys i mellemtiden, ikke? Her tager det Go West på Pop FM.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
3: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
0: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.

0: I Ain't Missing You. John Waits var det her på Pop FM. Med godt humør musikken, du kender fra 80'erne og 90'erne. Jeg er Lars Johansson, og hvis du giver mig et kort øjeblik, så er jeg klar med endnu en fantastisk sang, vi skal høre. Tashmin Archer og Sleeping Satellite. Og så er nyhederne i øvrigt også på vej her om lidt, når vi rammer kl. 11.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
2: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
3: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
8: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
9: Så mange danskere.

0: Danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
3: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
4: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er nordlys.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
4: På BFM. Top start med Anna og Henrik.
5: Altså, jeg var ikke jaloux, før vi mødte hinanden, men nu ser jeg hver eneste kvinde som potentiel trussel. Og det var noget fra en arbejdssang, som vi har taget fra engelsk til dansk.
6: Og hvis du kan hjælpe os den anden vej rundt i morgen tidlig, så kan du se frem til en sommer helt uden reklamer i radioen.
5: Hør hvordan i morgen tidlig.
4: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: God formiddag. Her er de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Sakiri. Over halvdelen af pædagogerne overvejer at forlade faget. Samtidig er det nu sværere at rekruttere en pædagog end nogen anden sammenlignelig fagperson. Faktisk viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, at næsten hvert femte forsøg på at ansætte en pædagog mislykkes. Formanden for pædagogernes fagforening, Bubbel Elisa Rembler, forklarer over for Politikken, at manglende ressourcer og stigende krav slider på pædagogerne og gør faget mindre attraktivt. Bubbel-formanden har dog håb for fremtiden. Regeringen afsætter nemlig 5 milliarder kroner frem mod 2030 til initiativer under overskriften Børnenes Danmark. I dag er forhandlingerne om regionernes økonomi gået i gang. Formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl, forventer en hurtig og konkret aftale med regeringen inden for de kommende uger. Han kalder det selv for en smal aftale, som bliver kort og meget konkret. Aftalen er nemlig afgørende for, at regionerne kan komme i gang med at implementere den nye sundhedsreform. Det er den nye økonomi- og indenrigsminister Pia Olsen Dyhr, der forhandler på regeringens vegne. Millioner af seere kommer til at følge med, når VM i herrefodbold starter i morgen. Men mange vil også komme til at spille på kampene. Store sportsbegivenheder som VM kan få flere til at spille for mere og oftere, og i værste fald resulterer i, at de udvikler et decideret spilleproblem. Det fortæller Thomas Markussen, der er klinikleder hos Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitetshospital til mediet Danwatch. På klinikken oplever de især, at unge mænd søger hjælp efter store sportsarrangementer. Tal fra Spillemyndigheden viser, at knap 500.000 danskere har et spilleproblem. Hvis du står til at skulle modtage en pakke fra Dave Home på din hjemmeadresse, så må du væbne dig med lidt ekstra tålmodighed. På grund af et IT-nedbrud vil alle hjemmeleveringer med distributionsselskabet være cirka et døgn forsinket. Det skriver Dave på sin hjemmeside. Selskabet arbejder på højtryk på at få pakkerne frem hurtigst muligt, lyder det.
1: Vejret præsenteres af Aircondition Check hos Automester. Så er bilen klar til sommerens udflugter.
0: Vi får både lidt eller nogen sol og spredte byer, der lokalt kan være med torden. De vestlige egne kan dog i eftermiddag se frem til efterhånden færre byer. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
3: Rigtig god onsdag formiddag. Det er kaptajn Johansson her ved roret, og skibet her er lavet med masser af forrygende sange. Vi skal høre Phil Collins her lige med et øjeblik, In the Air Tonight. Men allerførst tøsedrengene, og pas på dine blå øjne.

Ja, hvis man er en trommeslager, så er der noget at se til på det nummer her. Søsedrengene og pas på dine blå øjne, var det her på Pop FM onsdag formiddag. Jeg hedder Lars, og ja, velkommen, hvis du lige har fået tændt op for radioen. Du og jeg holder i virkeligheden bare hinanden med selskab frem mod klokken, den bliver 12. Og jeg disker op naturligvis med alle de der forrygende sange med indbygget minder fra 80'erne og 90'erne. Vi kender dem alle sammen, ikke? Så skru du bare endnu højere op for radioen og lad tiden flyve her til formiddag sammen med mig. Og lige nu også sammen med den gode Phil Collins, her In The Air Tonight.

0: Sunsets og den gamle Real Thing-klassiker You to Me Are Everything. Du er her på Pop FM. Jeg hedder Lars, og hey, hvis du holder radioen her hos mig, så byder jeg blandt andet på Michael Bolton og How Can We Be Lovers. Fabelagtig genhør. Den får du om et øjeblik. Også til Pau med China In Your Hands. Så hey, lad bare radioen stå her hos mig på Pop FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, det betaler vi med Parkmand, så er vi hurtigere i gang.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
11: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu, alt til dit kæledyr.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
15: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
16: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Charter and Johans, onsdag formiddag her på Pop FM med Tip Pau. Jeg er Lars Johansson, og lige nu klar med Michael Bolton, som i 30 år har spurgt, og stadig ikke har fundet det rette svar. How can we be lovers?

0: Hvad har Elton John og Helle Thorning-Schmidt til fælles?
1: Ja, de er vel at mærke Gucci-manden og Gucci-kvinden. Her var han
0: på Pop FM med I'm Still Standing. Jeg er Lars Johansson og med dig frem til klokken. Den bliver 12 her til formiddag. Og lige nu sammen med Shania Twain.

0: Feel Like a Woman. Shania Twain var det lige her på Pop FM. Rigtig god onsdag, Lars her. Og med Whitney Houston, How Will I Know, inden længe. Det er altså en fed sang. Skal vi også høre The Boss, Bruce Springsteen. Og Born in the USA. Den kommer om et øjeblik, så hold radioen her hos mig på Pop FM.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
4: Elgiganten. Erhverv.
5: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
6: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
9: Godt at se dig, Cowboy.
10: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
11: Er du en form for seniorlegetøj?
12: Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
10: Er legetøjets tid forbi?
13: Farvel, legetøj. Sluk hende.
14: Jeg har plastikfinger.
10: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lager haves.
17: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til én brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste
0: MTV Hits.

spurgte Henrik Forsum, hvad er egentlig et MTV-hit? For som du hørte lige for et øjeblik siden, så er det denne weekend, han giver sin top 40-liste over MTV-hits. Og dem er der altså godt nok en ordentlig røvfuld at tage af. Han sagde, du må vente på lørdag. Så giver jeg dig de 40 største MTV-hits gennem tiden. Fedt. Så sørg lige for at være med på lørdag, ikke? Jeg ved godt, der er noget tid til, men nu er du i hvert fald advaret i god tid. Så når svigermor spørger, om du kigger forbi, så svarer jeg nej. Så simpelt er det. Whitney Houston har jeg klar til dig lige nu her. Og How Will I Know? På Pop FM.

0: huske, da jeg som barn havde set Buster, så drømte jeg også om at kunne trylle. Det var Nana og Buster lige her på Pop FM. Jeg hedder Lars og tryller mig selv ud af studiet for nu. Og et øjeblik, der er nyheder klar her, når vi rammer klokken 12, og så er jeg tilbage i din radio igen i morgen formiddag, når klokken er 10. Ha' en fortsat dejlig onsdag.
1: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
2: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
3: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
4: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
7: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitet.

0: kvalitet sengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
2: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
4: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
7: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: så er det blevet tid til de seneste nyheder. Jeg hedder Roxana Sakari. Før folketingsvalget ville tre regeringspartier gøre det lettere for unge, der er født og opvokset i Danmark, at få statsborgerskab. Men den idé er nu droppet. Partierne SF, De Radikale og Moderaterne kom nemlig ikke igennem med forslaget under regeringsforhandlingerne. Det skriver Politiken. Ifølge SF's indfødsretsordfører Kirsten Normann Andersen var det en hård grænse for et af de andre partier i regeringen. Og derfor kom forslaget altså ikke med. Arbejdsmarkedet, som vi kender det i dag, vil se markant anderledes ud om bare 5 år. De såkaldte vidensarbejdere vil falde i løn, mens håndværkere bliver mere værd i fremtiden på grund af kunstig intelligens. Det vurderer IT-professor Jan Damsgaard i Berlingske på baggrund af en ny lønliste offentliggjort af CEPOS. Lige nu topper matematiske uddannelser stadig listen over de højeste lønninger. Det er også fortsat meget usikkert, hvor hurtigt eller langsomt effekten af den nye teknologi reelt vil vende arbejdsmarkedet på hovedet. På trods af, at det har regnet mange steder de seneste dage, er store dele af landet ramt af tørke. Nye beregninger fra GEUS viser, at både vandløb og grundvand flere steder fortsat ligger under det normale niveau. Årsagen er blandt andet en tør vinter, som efterlod et stort vandunderskud. Særligt i Øst-Danmark mangler der fortsat vand i jorden. Forskerne understreger, at det kan tage lang tid at genopbygge de vandreserver, der normalt beskytter mod tørke. Hvis du får fingre i legetøj, der lugter, så er det et ildevarslende tegn. Det kan nemlig betyde, at det afgiver kemikalier. Derfor er det en god idé at være opmærksom, særligt hvis du køber af udenlandske forhandlere. Sådan lyder opfordringen fra Forbrugerrådet Tænk, skriver TV MidtVest. De har i forbindelse med de såkaldte squishies enorme popularitet modtaget henvendelser om ildelugtende legetøj. Forbrugerorganisationen understreger, at der kan være problematiske eller ligefrem ulovlige kemikalier i det populære klemmelegetøj.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vi får både lidt eller nogen sol og spredte byer, der lokalt kan være med torden. De vestlige egne kan dog i eftermiddag se frem til efterhånden færre byer. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

God eftermiddag, og velkommen indenfor. Vi runder lige klokken 12 med den her Madonna og Like a Virgin. Jeg hedder Kenny, og skal sørge for, at du får en eftermiddag her på Pop FM. Fyldt med godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Lige om lidt et genhør med radio tilbage fra 80'erne. Det er Aerosmith og Crying lige her.

0: Kiss.
1: Prince and the Revolution var det her på Pop FM og Kiss. Se, Carol Lindner, man får noget at vide, og så tænker, den her viden, den vil jeg altså gerne give videre, fordi det lyder simpelthen for utroligt til at være sandt. Sådan en historie fik jeg fra en af kollegaerne herinde på radioen. Ingen nævnt, ingen glemt. Og det handler om et dyr. Et dyr, som kan sove i 3 år. Ja, du hørte rigtigt. 3 år. Altså bare tage sig en kæmpe nap på 3 år, hvor den sover sig uden mad, uden drikke. Ligger bare 3 år gennem frost og sol og varme, forår og efterår og det hele og sådan ting. Hvilket dyr tror du, der kan det? Ja, du får svaret lige om lidt her på Pop FM, hvor der også er musik på vej for Søs Fingre.
2: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
3: Godt at se dig, cowboy.
4: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
5: Er du en form for seniorlegetøj?
6: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
4: Er legetøjets tid forbi?
7: Farvel, legetøj. Slap hende.
8: Jeg har plastikfinger.
4: Disney Pixar Toy Story 5 i biografen fra 18. juni.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bøge. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb.
16: Færdig!
15: Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
17: It's a Sunweb holiday.
18: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
19: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
20: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
19: Møder og mails, fakturer.
20: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
19: Nå, hvad skal jeg så have?
20: Kom lige med.
21: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
22: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
23: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
24: Altså, jeg var ikke jaloux, før vi mødte hinanden, men nu ser jeg hver eneste kvinde som potentielt trussel. Og det var noget fra en arbejdssang, som vi har taget fra engelsk til dansk.
25: Og hvis du kan hjælpe os den anden vej rundt i morgen tidlig, så kan du se frem til en sommer helt uden reklamer i radioen.
24: Hør hvordan i morgen tidlig.
23: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

Søs Fingers sang Enerst Ene her på Pop FM. Og så fortalte jeg lidt af en historie før, som omhandler et styr, som kan sove i op til 3 år af gangen. Altså gennem forår, gennem efterår, gennem sommer og gennem frost, så tager den sig lige kæmpe nap på 3 år. Hvilket dyr tror du egentlig det er, der kan det? Det rigtige svar, det er sneglen. Jeg tænker også på, inden den overhovedet får lagt sig ned med det tempo der, så altså, det er lidt som, når vi andre lige skal vende os i sengen, så går der vel måske cirka et halvt år i snegleår, før den får vendt sig rundt. Og ja, så kommer det måske til at passe meget godt, men 3 år alligevel, det er altså en seriøs, virkelig en seriøs middagslur. Dejligt, du ikke tager en middagslur, men er med os her på Pop FM. Lige om lidt får du et skin her med Bon Jovi. Det er George Harrison og Got My Mind Set On You.

Bon Jovi var det her på Formel 5 med You Give Love a Bad Name. God eftermiddag og velkommen ind for, hvis vi er tændt. Jeg hedder Kenny, og lige nu så får du altså musik for et band, som jeg blev faktisk lidt så modig, for jeg tænkte, nu er de lige så godt i gang med deres comeback, så kommer der ikke lige noget mere musik. Men det gjorde der altså ikke. De har trykket stop, stup, stup og finale. Bandet er Aqua. Nu skal du få en af de sange, som jeg tror faktisk, det er den eneste Aqua-sang, hvor René Dif ikke rapper på. Her er de på Pop FM med Turn.

0: Lene Arsten er Aqua her på Pop FM's sang Turn Back Time. En sang, som føles af for filmen, der hedder Sliding Doors. Så lad os da bare blive lidt i filmuniverset. To af de mest prominente Hollywood-skuespillere havde fødselsdag i går, og jeg tænker, at de begge, jamen, de er lidt oppe i årene, tror jeg, måske har lidt tømmermænd i dag. Det er Johnny Depp, som er den ene, som havde fødselsdag i går, og den anden, det er Michael J. Fox. Det store spørgsmål er så bare, hvem af dem blev ældst i går? Hvem tror du egentlig, er det piraten, eller er det manden tilbage fra fremtiden, som er allerældst? Du får svaret lige om lidt her på Pop FM, hvor der også er musik på vej for UB40.
1: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Altid mere at spare hos Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
5: Så tag til Fleggaard.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
8: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

UB40's sang Red Red Wine her på Bubble 5. Der er også måske et par gutter i Hollywood, som fik lidt rødvin i går i forbindelse med deres fødselsdag. To af de helt store stjerner i Hollywood kunne nemlig fejre år i år, ikke i år, men i går. Det er Johnny Depp, piraten og kvindesjamøren, og så er det Michael J. Fox, som du måske bedst kender fra Blomsterbørns børn og de her Tilbage til fremtiden-filmen. Så er spørgsmålet bare, hvem af dem, der har mest ondt i hovedet, forstået på den måde, hvem der er mest tømmermænd, som er ældst af de to. Tror du, det er Johnny Depp, der er den ældste, eller tror du, det er Michael J. Fox? Se, den ene blev 63 i år, den anden blev 65 år. Og det er altså Johnny Depp, der er the youngster, som er den yngste af de to. Det var jo ikke længe siden, jeg så en dokumentar om Michael J. Fox' liv. Jeg mener, det er Apple Plus, eller Apple Play, eller hvad søren det nu hedder, de der streamingkanaler, som har den. En fantastisk dokumentar, hvor man følger hans karriere. Og ikke mindst den her grumme skæbne, som den der frygtelige sygdom, han er blevet ramt af, hvad den har gjort ved hans liv og hans karriere. Meget, meget. Altså, man bliver både glad for at se den, og så bliver man altså også ked af den. Så nu er du altså advaret. Lige om lidt, så kan jeg da også advare dig mod, at jeg finder lidt god musik frem til dig for Oasis. Men allerførst, historien om Ridder Lykke. Her kommer Rock Casino.

0: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
1: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
2: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til

0: ved omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
5: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
6: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores

0: butikker. Vi ses i 365.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
5: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
6: Elgiganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
7: Erhverv. Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
8: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
7: Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste MTV hits.

0: så er det blevet tid til de seneste nyheder. Mit navn det er Roxana Sakeri. Tre regeringspartier ville før valget gøre det lettere for unge, der er født og opvokset i Danmark og få statsborgerskab. Men den idé er allerede droppet. Partierne SF, De Radikale og Moderaterne kom nemlig ikke igennem med forslaget under regeringsforhandlingerne, det skriver Politiken. Ifølge SF's indfødsretsordfører Kirsten Normann Andersen var det en hård grænse for et af de andre partier i regeringen. Og derfor blev resultatet altså, at forslaget ikke kom med. Det er igen blevet dyrere at være dansker. For tredje måned i streg stiger inflationen. I maj steg priserne med 1,9% i forhold til sidste år, det viser nye tal fra Danmarks Statistik. Det er især dyrere hotelovernatninger og transport, der driver prisstigningen. Men der er ifølge Danske Bank også en overraskelse i de nye tal. Og det er, at priserne på fødevarer falder. Banken peger på, at en tilbudskrig mellem supermarkederne sandsynligvis er forklaringen bag. Mange folkeskoleelever kæmper med brøkregning. Men et studie fra Københavns Universitet viser nu, at integreret bevægelse i undervisningen kan være med til at forbedre elevernes forståelse for disciplinen. Over 300 elever har deltaget i et 8-ugers forløb afholdt af Københavns Universitet, hvor de blandt andet skulle udregne deres skudprocenter i basketball. Efter forløbet klarede eleverne sig 15% bedre i brøkregning end en kontrolgruppe, der modtog almindelig idrætsundervisning. Forskerne håber, at flere skoler vil integrere bevægelse i undervisningen. VM i herrefodbold starter i morgen, og forventningen er, at flere millioner seere kommer til at følge med. Men mange af dem vil også spille på kampene. Store sportsbegivenheder som VM kan give anledning til mere intensiveret betting, og i værste fald resultere i deciderede spilleproblemer. Det siger Thomas Markussen, der er klinikleder hos Forskningsklinikken for Ludomani på Aarhus Universitetshospital til Danwatch. Tal fra Spillemyndigheden viser, at knap 500.000 danskere har et spilleproblem. Vejret på Pop FM. Vi får både lidt eller nogen sol og spredte byer, der lokalt kan være med torden. De vestlige egne kan dog i eftermiddag se frem til efterhånden færre byer. Temperaturer i dag mellem 14 og 18 grader og svag til jævn vind.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

og Murray Hits og One Night in Bangkok, du fik her på Pop FM. God eftermiddag, siger jeg. Jeg hedder Kenny, og er din garant for, at du får en eftermiddag med godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Og midt skal vi tilbage i 80'erne med Anna Linnet sammen med, ja, dengang, da hun spillede sammen med bandet med Kitty Sat. Det her, det er Wet, Wet, Wet og Love Is All Around.

0: Så fik vi også slået det fast. Jeg elsker dig. Det var Anne Linnet sammen med Gitte Satz, du fik her på Pop FM med Venus. Jeg er klar lige om lidt med musik fra Queen.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
2: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt. Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.

0: ferie og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
2: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Queen og en sang, som egentlig var lavet som en hyldest til alle kvinder, men endte med at være sådan en protestsang i forbindelse med frigivelsen af Nelson Mandela der i midt-80'erne. I Want to Break Free fik du med Queen her på Pop FM. Det her, det er Roxette.

Stop Loving You, sang Toto her på Pop FM. Og jeg tænker, at vi kan lave sådan en gæt årstallet leg. Du kan ikke vinde noget, skal jeg skynde mig at sige, men måske lige for lige at tjekke, om du stadig er frisk sådan en eftermiddag som den her. Du får 3 facts om et år, og også en sang, og så kan det være, at du kan gætte dig frem til, hvilket år vi er tilbage i. Se, det er det tidspunkt først på sommeren, hvor at Sovjetunionen, som det hed dengang, meddeler, at de boykotter OL på grund af, at de frygter lidt for de russiske sportsfolks sikkerhed, som det hed dengang. Og så på Sankt Hans Aften blev det en af de koldeste og mest vådeste og mest stormfulde Sankt Hans Aftener nogensinde. Og sidst, men ikke mindst, så er det altså også sensommeren, hvor at over halvdelen af de danske tv-seere stemmer på, at svanen bliver Danmarks nationalfugl. Jeg ved ikke, om der er en lille klokke, der ringer, hvilket årstal vi er tilbage til. Du får også lidt musik fra samme år. Her er Laura Branigan og Self Control her på Pop FM.

0: Det var Laura Branigan og Self Control for sommeren for et specielt år, som jeg jo før lige kom med et par facts om. Et år, hvor at 53% af de danske tv-seere, de kårer svanen til at være Danmarks nationalfugl. Og så er det altså også det år, den sommer, at vi får den koldeste, vådeste og mest stormfulde Sankt Hans aften i mands minde. Der blev altså ikke tæt mange Sankt Hans bål lige netop det år. Vi var tilbage i 1984. Om lidt, så går vi altså lidt op i tiden, fordi vi spiller altså musik, du kender, både fra 80'erne og fra 90'erne, og lige om lidt tilbage fra 92, en duet mellem Mads Ronander og Kim Larsen.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard.
5: Det er lige over grænsen.
4: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: på vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
3: Altså, jeg var ikke jaloux, før vi mødte hinanden, men nu ser jeg hver eneste kvinde som potentielt trussel. Og det var noget fra en arbejdssang, som vi har taget fra engelsk til dansk.
4: Og hvis du kan hjælpe os den anden vej rundt i morgen tidlig, så kan du se frem til en sommer helt uden reklamer i radioen.
3: Hør hvordan i morgen tidlig.
2: Topstart hverdag fra klokken 6.

Jeg ved ikke, om det er det, man skal sige til sin partner. Kigge hende dybt, eller ham dybt i øjnene, og så sige, gør mig lykkelig nu. Det lyder nærmest mere som en ordre. Det var Mats Ronanda, du fik her. En smuk duet sammen med Kim Larsen her på Pop FM. Den her torsdag eftermiddag, og lad os bare blive lidt ved duetterne. Det er ikke længe siden, at jeg så et tv-show, hvor Rick Astley sang duet sammen med Kylie Minogue. Og det var sådan et potpourri, eller sådan et medley over masser af deres største hits. Blandt andet også den, du får lige her. Her er Never Gonna Give You Up.

Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
2: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19. K-salat pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casino-stemning for alle danskere.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
10: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
11: Godt at se dig, cowboy.
12: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
13: Er du en form for seniorlegetøj?
14: Ja, hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
12: Er legetøjets tid forbi?
15: Farvel, legetøj. Sluk hende.
16: Jeg har plastikfinger.
12: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
17: Bliv klar til sommeren med Bilka. Og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69. Og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
18: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
19: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
20: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
21: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på Mercedes-Benz.dk.
22: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner.

0: kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. De 100 folkeskoler i landet, der klarer sig dårligst i dansk matematik, de skal have løftet fagligheden. Regeringen vil derfor indføre målrettede og intensive undervisningsforløb for dem fra næste år. Det skal være med til at sikre, at folkeskoleeleverne bliver bedre til dansk og matematik, for lige nu forlader alt for mange elever folkeskolen, uden at være gode nok til at læse og regne. Og det er altså et kæmpe problem, siger den nye undervisningsminister Magnus Heunicke til DR. Forskere og skoleledere bakker op om initiativet. De understreger dog, at det vil kræve mere langsigtede og forebyggende indsatser at opnå varige forbedringer. Den danske regering er åben for at sanktionere den israelske sikkerhedsminister. Der skal sendes et stærkere signal til Israel som følge af israelske bosætteres fremfærd på Vestbredden. Det siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen efter et møde i Europaudvalget i dag. Han mener, at ministeren helt tydeligt står i spidsen for de ulovlige bosættelser. På mandag i næste uge, der skal Lars Løkke drøfte situationen med EU's udenrigsminister. Her der vil han arbejde for, at Europa kommer til at tale med en tydeligere stemme. 7.000 rejsende har nu søgt om at få deres penge tilbage fra DSB. Det sker efter, at en nedrevet køreledning søndag aflyste al togtrafik mellem Ringsted og Slagelse. I mandags der havde 3.000 passagerer søgt om kompensation, og det tal er altså mere end fordoblet. Det oplyser DSB. Søndagens problemer er en del af et større billede. DSB's egen direktør har tidligere sagt til DR, at han ikke har oplevet så mange forsinkelser i de sidste 11 år, som der har været i det her år. Selvom der er faldet regn de seneste dage, så er store dele af Danmark tørrere end normalt for årstiden, det skriver Geus. Det skyldes, at både vinteren og foråret har budt på mindre nedbør end sædvanligt. Ifølge seniorforsker Rafael Schneider, så ser vi nu effekten af to tørre perioder oven i hinanden, og derfor så er der et vandunderskud i jorden. DMI melder dog samtidig ud om mere ustædigt vejr med regn og byer de næste dage.
1: Været på Pop FM.
2: Lidt eller nogen sol, spredte byer lokalt med torden i de vestligste egne, lidt opklaring i løbet af eftermiddagen og færre byer der. Temperaturer lige nu 14-18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
2: Og jeg har i dag læst om en dansk journalist, der var halvanden time i skranken om at få sit pressekort til VM i fodbold udleveret. Jeg håber, de er lidt hurtigere med tilskuerne fra i morgen, ellers så bliver det nogle meget lange kampe. Og velkommen her til onsdagens program.

velkommen til dagens program. Breaking news. La Sagrada Familia-kirken i Barcelona er færdig. De har bygget 140 år på den. Og i dag velsigner Pave Leo det sidste kirketårn, der gør den til verdens højeste kirke, 172 meter. De kan da ikke bare stoppe der. Hvad med alle de mennesker, der arbejder der, siden vi står og kigger på hinanden nu og tænker, hvad nu? Der vil være nogen, der har arbejdet altså flere generationer i samme familie på kirken igennem de mange, mange år. Men der finder på noget, som at bygge en kiosk, eller en legeplads, eller et tårn mere, eller et eller andet. Og det kan godt være, at det er lidt ligesom Eiffeltårnet, når man er blevet færdig i den ene ende, så kan man starte med at vedligeholde på den anden. Men det er i hvert fald et imponerende værk. Jeg var der i januar. Det kan være lidt svært udefra at bedømme, er den færdig eller den ikke færdig, men der var stadig stillads. Og i dag bliver kirken altså velsignet og står nu altså færdig. Gauda, som er en af de mest kendte arkitekter på kirken, nåede at arbejde på den i 43 år, hvorefter han blev kørt ned af en sporvogn. Det er ikke sjovt, men også bare lidt mærkeligt. Jeg tror godt, altså før det med sporvognen, at han var klar over, at han ikke ville nå at opleve, at kirken var færdig. Ellers har de fået sådan nogle heftige dagbøder, hvis byggeriet er blevet overskrevet, som det er gjort. Om lidt så skal det handle om noget af det tarveligste, jeg umiddelbart kan komme i tanke om. Det er myrelokkedåser.

Jeg så i aftes, at Michael-filmen nu ligger på streamingtjenester. Det går meget stærkt, hvis man skal nå at se nogle af de store film i biografen. Jeg synes næsten stadigvæk, at jeg har noget popcorn i en hjørnetand fra premieren på filmen, som jeg følte, som om var for få dage siden. Der er noget, jeg ikke helt forstår i forhold til, at der stadig bliver solgt mange biografbilletter. Heldigvis. Så behovet er der. Til at filmene så nogle gange går i 3 uger, og så er de ude og på streaming. Det kan jeg ikke få til at gå op, men det er der nogen med nogle meget større og klogere biografhoveder end mig, som har regnet ud. Der er Danser med Drenge om lidt. Skal det handle om myrelokkedåser, noget af det tavligste, jeg kan komme på. Der er mange, som har prøvet det med, at myrerne jo altså finder, ja, helt små myresprækker, og så havner inde på dit stuegulv. Så kan man bestille nogen til at komme ud og sprøjte med noget. Det er meget effektivt. Vil man gøre det lidt mere økonomisk lettere, så køber man myrelokkedåser i et byggemarked. Det er en tavlig installation, altså i hvert fald over for myrerne. De bliver jo trukket til den her lille sminkedåseagtige tingest, man ligger inde under sofaen. Jeg tænker, dejligt. Det dufter myre godt. Der skal vi ind. Og så slår vi dem ihjel. Det passer lidt til, at hvis vi blev lukket ind i en isbåd, og så slår man også ihjel, når vi kom derind. Det er de samme vilkår, som vi altså byder myrerne. Der vil være nogen, der kan sige, at man kan ikke sidestille myrer og mennesker, altså en til en, men stadigvæk bare ideen og konceptet og nederdrægtigheden i, hvad vi er, udsætter myrerne for med myrelokkedåser. Husk på det, næste gang du sætter dem op, men jeg ved også godt, de er irriterende at have inde i stuen. Men bare tanken om, hvad der sker, når man kommer ind der i kassen, kan næsten give en... Nej, jeg siger det ikke. Nej, jo, jeg siger det. Myrekryb. Og så er der Danser med Drenge.

0: Danse med drenge. Hvor længe vil du ydmyge dig på Pop FM? Tager vi en top 3 liste over de ting, som de fleste mennesker bare brænder efter at eje. Altså lige ud over en lotto-kupon med 7 rigtige, så er det på førstepladsen kælervasen. På en delt andenplads, Kai Bojesen, Aben og Hoptimisten. Og så på en flot tredjeplads, Popkoppen. Det er rigtigt. Om lidt så skal vi spille om den i det musikalske vennespil, Pophuskespillet. Det er her, hvor du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang. Har du lyst til at gå efter noget af det mest eftertragtede i kongeriget Danmark, Popkoppen, så er det nu, du skal ringe på 70 220 900. Så spiller vi efter Nena med 99 Luftballons, der er her lige straks.
1: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over MTV Hits. Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste MTV Hits. Det her er Pop FM. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
2: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiamo pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 1995. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
3: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.

0: Kan vide, om den der ballonpumpe var opfundet der i 84 for 42 år siden. Eller så håber jeg ikke, det er den samme, der har skulle puste alle ballongerne op, fordi det har været en opgave.
1: Er du klar? Pop FM husker spillet.
0: Og jeg skal byde velkommen til dagens deltager. Det er Pop FM her. Hvem er med på linjen?
2: Ja, hej. Det er Maj-Britt fra Amager.
0: Dag, Maj-Britt, og velkommen til.
2: Ja, tak.
0: Vi skal kaste os ud i det musikalske vendespil, som jo er, som du måske godt kender dem, sådan et huskespil, hvor man skal huske dubletten, den der er der to gange.
2: Ja.
0: Så er det bare musik i stedet for bondegårdsdyr og den slags, der normalt er.
2: Yes. Yes.
0: Ja, vi spiller om popkoppen, Maj-Britt, og du skal råbe nu, når den samme sang kommer anden gang.
2: Ja.

0: færdig der, tror jeg.
1: Det er nemlig rigtig meget, Britt, og jeg stod næsten holdt vejret. Jeg håbede bare, at du ville have den, og den var der til 12-tal.
0: Altså, ved du hvad? Jeg var også igennem i sidste uge og vandt en popkop.
1: Åh, ved du hvad? Lad være med at sige det til nogen, Maj-Brit, så går det nok, og så kan du skænke den til en, som du tænker, vedkommende står lige og mangler en popkop.
0: Ja, det er jo det.
1: Til at sætte i kopholderen. Har du bil, Maj-Brit?
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Det skulle du være glad for tiden. Trafikken på Amager er altså helt umulig i øjeblikket.
0: Ja, det er den.
1: Det er ikke sjovt. Jeg foreslog min chef, og så sagde jeg, skal jeg ikke bare blive hjemme? Og så sagde han, du har ret, det skal du ikke. Og så kommer jeg selvfølgelig. Maj-Brit, tillykke med koppen, og have en dejlig dag.
0: Ja, tak i lige måde, du.

0: Spice Girls med Say You'll Be There. I morgen går det løs for alle dem, der er pjattet med fodbold, og selvom Danmark jo af gode grunde jo altså ikke er med til VM-slutrunden, så skal vi jo spekulere i, hvem skal vi så holde med. Og der har jeg været lidt på bar bund, må jeg erkende. Så ser jeg et opslag i går med min gode ven og tidligere radiokollega og komiker Heino Hansen, som kommer med et bud, som er, han er jo komiker, umiddelbart måske sådan lidt skævt, men der er dog alligevel argumentation for, og jeg synes, Heino har en sag der, for at det kunne måske faktisk godt være en mulighed i Fairplayens hellige navn. Lad os lige gå ind og kigge på den efter Dieters Leader og dig og mig, som er på Pop FM lige straks.
1: Denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.
2: Udsalget er i gang i næste storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i næste storcenter.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter. Kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
11: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen

0: Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
2: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
3: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Adidas Leader, dig og mig, Six Worlds Nine om lidt med Drop Dead Beautiful. Og så starter VM i fodbold i USA, Mexico og Canada op i morgen. Jeg læste en BT-journalist, som var på plads i Los Angeles inden åbningskampen i morgen. Det er så ikke det, at den skal foregå, for det er i Mexico City. Men han var, som han fortalte, halvanden time i skranken for at få udleveret sit pressekort til at kunne komme ind og dække kampen i den by, han nu skulle være i. Det er lidt længe i stegende hede. Det bliver så også et problem med den varme, der er de forskellige steder. Der er ikke mindst i Mexico, hvor der skal spilles. Der bliver nok en del spilstop undervejs med vandpauser og den slags. Det er der jo regler for. Jeg håber, de er hurtigere om at lukke tilskuerne ind. Men hvem skal vi holde med? Det er et godt spørgsmål, nu når Danmark jo selvfølgelig ikke er med til slutrunden. Min stedsøn, den ene af dem, der interesserer sig meget for fodbold, han foreslog Japan. Det er et interessant bud. De har et ret godt landshold i hvert fald ved sidste slutrunde. Og så jeg et klip i går på Facebook med Heino Hansen, en gamle ven og radiokollega. Og Heino kommer med et interessant bud, som jo i første omgang kan forekomme sådan lidt, ja, Bosnien. Men som Heino jo rigtigt argumenterer for, så var Bosnien en del af Jugoslavien tilbage i 92, og kom jo ikke med på grund af krig og uroligheder. Og resten er jo historie med den danske EM-triumf. Det er så den eneste gang, vi kommer til at opleve det nogensinde. Det tør jeg godt ved en fadøl på. Men så skulle det være for at give lidt tilbage til Bosnien fra den gang, selvom vi jo ikke var involveret i krigen på den måde. Man kan ikke pege fingre af os. Vi kom jo sådan set bare med på et afbud. Men så give noget tilbage simpelthen ved at holde med Bosnien, som er i gruppe med Canada, Schweiz og Qatar. Schweiz kan være gode, men Bosnien kan reelt godt gå hen og vinde den gruppe B, og så gå videre i slutrunden. Der ikke mindst, hvis de har de danske hooligans i ryggen. Selvom de nok ikke forstår meget af, at vi er røde, hvide, hvide, og det er heller ikke deres farve. Bosnien, det kunne være et bud, den tror jeg går med på. Og så god kamp, når det går løs fra i morgen.

0: Tiffany, I think we're alone now. Jeg tror, jeg vil ringe til min gode ven Riffi, det er ham, der laver Vi Elsker Festerne, det der jo så nu hedder Festegnen. Det er jo næste weekend igen, Rødovre. Jeg skal spille for Riffi til en stor 80'er-fest i Forum. Sidste gang var der bravende udsolgt, så det bliver sikkert rigtig, rigtig sjov. Og Tiffany er med, og jeg tænker, altså hvis man ikke spørger, jeg vil sige, kan jeg ikke få omklædningsrum sammen med Tiffany? Vi er næsten jævnaldrende. Hun er 54 år nu. Jeg er spændt på, hvordan at Tiffany ser ud i dag. Hun har nok stadig rødhåret jo. Det ville være mærkeligt, hvis hun ikke var det. Det var jo næsten sådan et varemærke. Det er jeg lidt spændt på. Så jeg skal nok sige til, hvis det er, at jeg kan få lidt insider ud af Tiffany. Hun ser sød. Nick Kershaw om lidt med I Won't Let The Sun Go Down On Me. Og så er der dagens omgang af Kend Din Popsanger. Vi skal gætte en duo, som godt kan opfattes som sådan lidt gammelt. Gammelt ægtepar. Selvom det er to mænd, de kan jo selvfølgelig også være et gammelt ægtepar. De har i hvert fald arbejdet sammen i rigtig, rigtig lang tid. Hæng på og gæt med og se, om du kan vinde muligheden for at høre Pop FM et halvt år uden reklamer. Det hele er på vej.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til havearbejdet. Find alt, hvad du skal bruge af haveredskaber i den bedste kvalitet.
3: Hos Biltema.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
5: Jeg prøver lige at genstarte.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
5: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
7: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernays med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
12: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
13: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
14: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
13: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
15: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
16: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
17: Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Her har vi det, du skal bruge, når du skal bruge det. Du får nye tilbud hver uge, og vi matcher laveste pris hos konkurrerende byggemarkeder. Også discount byggemarkeder. Så uanset om du skal reparere eller friske

0: pusse boligen op, så giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder af mad.
3: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
4: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
5: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
8: Altså, jeg var ikke jaloux, før vi mødte hinanden, men nu ser jeg hver eneste kvinde som potentiel trussel. Og det var noget fra en arbejdssang, som vi har taget fra engelsk til dansk.
9: Og hvis du kan hjælpe os den anden vej rundt i morgen tidlig, så kan du se frem til en sommer helt uden reklamer i radioen.
8: Hør hvordan i morgen tidlig.
7: Topstart hver dag fra klokken 6 på B5.

0: Peter Tanevs, hvad hedder sådan noget, ringetone. Selvom det selvfølgelig er i overført betydning. I won't let the sun go down on me. Der er Culture Beat med Mr. Vane om et øjeblik, og så første ledetråd i Kend din popsanger i dag. Først så skal vi have Julie på med Seneste Nyt. Den er blevet 2 over 3.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Folketinget har nu sat navne på de sidste poster i sin udvalg efter regeringsdannelsen i sidste uge. Samtidig så er antallet af udvalg blevet skåret ned fra 30 til 20. Det betyder i praksis, at nogle af de tidligere udvalg er blevet lagt sammen. Det fremgår af Folketingets hjemmeside. Blandt de nye formænd er Mohammed Runa fra Moderaterne, som skal stå i spidsen for Udlændinge- og Integrationsudvalget. Europæernes tillid til USA, den er lav. Det viser en ny undersøgelse fra tænketanken European Council on Foreign Relations. Kun 1 ud af 10 adspurgte betragter USA som en allieret. Derudover så er det i samtlige 15 lande i undersøgelsen kun et mindretal, der tror, at USA vil forsvare dem i tilfælde af et angreb. Herhjemme der har hver femte til sammenligning den forventning. Undersøgelsen omfatter knap 20.000 personer fra blandt andet Danmark, Tyskland, Frankrig og Polen. Den norske kronprinsesse Mette Marits ældste søn, Marius Borg Højby, skal fortsat sidde varetægtsfængslet. Det har den norske landsret besluttet og dermed omgjort en afgørelse fra byretten, der i mandags besluttede at løslade ham. Ifølge landsretten så er der stor sandsynlighed for, at Højby vil begå nye strafbare handlinger, hvis han løslades, det skriver det norske medie NRK. Marius Borg Højby havde ellers anmodet om at blive løsladt for at være sammen med sin alvorligt syge mor. Flere af os danskere vælger igen at holde sommerferien herhjemme. En ny undersøgelse fra SMV Danmark viser nemlig, at 4 ud af 5 af os holder hele eller dele af ferien i Danmark. Naturen og oplevelserne er den største grund, men hver femte siger også, at de gerne vil støtte dansk turisme og lokale virksomheder. Samtidig så er interessen for lokale smagsoplevelser stigende. Over hver fjerde af os kunne nemlig godt tænke sig at besøge fødevareproducenter, mens mange også er interesserede i bryggerier, destillerier og vingårde.
1: Været på Pop FM.
0: Lidt eller nogen sol, stadigvæk spredte byer, som kan fremstå... Hvad hedder så noget? Går jeg lidt uden for teksten på siden her. De kan blive kraftige lokalt, det var det, jeg vil sige. Temperaturen er lige nu mellem 14 og 18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dals store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør
3: og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rave-appen.
0: Kan vide, om den høje tv-vært Christian Degns venner altid har limbo med som selskabsleg, når de holder fest, bare for at være irriterende. Til gengæld så kan Christian så sætte dem op på et tag og så bare gå frem. Karma hits you right back. Og velkommen til timen af hit til efter 3, der starter med Culture Beat. Mr. Vane.

0: En onsdag, Culture Beat og Mr. Vain. Jeg hedder Lille Lars, og velkommen her til Pop FM. Der er Madonna med Papa Don't Preach på vej, og vi får også Bryan Adams med The Summer of 69 lige straks.
1: Candy Popsanger. Det her er Candy Popsanger.
0: Nu skal vi først gætte en britisk duo, som er i fokus de næste 20-25 minutter her i programmet i Kend Din Popsanger, og vi spiller om en præmie, som kommer til at vare helt til i nærmere os jul. Det er nemlig et halvt år, at du altså kan lytte til Pop FM eller en af vores søsterstationer uden reklamer, og samtidig også lytte til masser af podcasts og bonusstationer inde på vores nydesignede radioplatform Rayo-appen. Ledtråd 1 er, at duoen er lidt som et gammelt ægtepar, de har spillet sammen i over 40 år. Den ene spiller lidt mere, og det er så synthesizer, end den anden. Den anden synger primært. Hvem er det, jeg leder efter?
1: Hvem tror du, det er?
0: Det vil jeg gerne høre, som man siger, hvis jeg kan tale rent i dag. På 70-220-900. Hvem kan den duo være, der også kan opfattes som en gammel

0: Jeg hørte en ny Madonna-sang, som nogle af mine kolleger sidder og hørte ude på redaktionen i dag. Den var mega fed. Jeg har desværre ikke lige fanget, hvad den hedder, men det må jeg lige have samlet op på. Det lød lækkert og meget Madonna-agtigt. Bryan Adams lige om lidt med Summer of 69. Jeg leder efter en britisk duo, som kan opfattes lidt som et gammelt ægtepar. De har spillet sammen i over 40 år. Den ene spiller lidt mere end den anden. Den ene synthesizer, den anden synger. Hvem er det, jeg leder efter? Nu kommer de første bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej, det er Per.
0: Ja, goddag, Per, og velkommen.
1: Ja, tak skal du have.
0: Hvor er du på vej hen?
1: Ja, jeg er på vej hjem. Jeg har været på arbejde.
0: Det lyder som om, at der er... Altså, det støjer en del, men du kører nok ikke hurtigere, end du må, tænker jeg.
1: Nej, det kan jeg ikke.
0: Du kan ikke?
1: Jeg kører fra en bil.
0: Og de kan ikke. Nå, de kører kun efter. De kører kun efter forholdet. Lad mig høre, hvem tror du det er?
1: Ja, men det er vildt gæt. Jeg tænker på laid back.
0: Vi går med laid back, og så ser vi, om du har fat i noget der, Per. Og så vil jeg ønske dig en god tur på resten af vejen hjem.
1: Tak skal du have.
0: Og tak fordi du ringede.
1: Tak.
0: Hej igen.
1: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
2: Du taler med Mette.
0: Hej Mette, og velkommen til programmet.
2: Tak for
0: her. Hvem vil du gætte på?
2: Jeg vil gætte på Erasure.
0: Er der noget særligt, der lige får en klokke til at ringe hos dig?
2: Ja, jeg tænkte faktisk allerede over det, da du sagde det før, fordi jeg har faktisk været ind og set dem i Vegas for mange, mange år siden. Og ja, det er bare min ungdom og min barndom, Erasure.
0: Og det er ellers et lækkert, lille, intimt sted at se sådan en stor gruppe i Vegas. Det er en oplevelse, ved jeg.
2: Det var det, og det var en fantastisk koncert.
0: Dejligt. Jamen, vi skriver Erasure på, og så siger jeg tak for dit bud, Mette.
2: Tak skal du have.
0: God dag.
2: Velkommen.
0: Lige måde. Hej. Det er Pop FM. Hvem er med på linjen?
3: Det er Bo.
0: Hej, Bo. Der er også plads til et bud fra dig.
3: Ja, det er Modern Talking.
0: Ja, men det står på tavlen nu. Jeg skriver løs, og så siger jeg tak for budet, og held og lykke i konkurrencen. Bo, god dag til dig.
3: Godt, tak. Tak lige over.
0: Hej, du.
3: Hej igen.
0: Så tager vi ledetråd 2. Den ene af de to i duoen har været med i en anden populær duo før i tiden, og dengang der var makkeren en kvinde, der hedder Allison. Der er gættet på Laid Back, der er gættet på Modern Talking, der er gættet på Erasure. Hvem gætter du på? Kom med et bud på

0: kleiner og synges julesalmer i gaderne, når vi når dertil, at Bryan Adams kommer forbi med sin Roll with the Punches World Tour. Det er 1. december, at Danmark står på listen der, men så er der til gengæld også 2 koncerter. En i øst og en i vest.
1: Kend din popsanger. Det her er Kend din popsanger.
0: Og jeg hedder Lille Lars. Velkommen til programmet, hvis du lige har hoppet på. Jeg leder efter en britisk duo i dag. De kan ses som et ældre ægtepar, har spillet sammen i over 40 år. Den ene spiller lidt mere end den anden, og det er på synthesizer. Og den anden synger primært og danser en del. Den ene har tidligere været populær i en anden duo. Dengang var makkeren en kvinde, der hedder Allison. Kommer de næste bud på, det er Pop FM her. Hvem har jeg med på telefonen?
2: Det er Trine.
0: Hej Trine, og velkommen til programmet.
2: Tak skal du have.
0: Hvad tænker du?
2: Jeg tænker Erasure.
0: Også dig? Jamen, også så lad os da se det bare ikke længe, før afsløringen kommer, Trine, om du har ramt noget der. Og så vil jeg bare sige held og lykke og ønske dig en dejlig dag.
2: Også til dig.
0: Tak for det. Ha' det godt.
2: Hej.
0: Hej. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
3: Det er Boris Nielsen.
0: Dag Boris, og velkommen ombord.
3: Jo, tak.
0: Du har siddet og hørt de første 2 ledetråde her, og hvad er det første, der lige umiddelbart popper op hos dig, Boris?
3: Det er Pet Shop Boys.
0: Ja, men de kunne jo også være en britisk duo. De er det rent faktisk. Men lad os da se, om det er dem, Boris. Og så siger jeg held og lykke, og tak fordi du ringede.
3: Det var så lidt. Tak skal du have.
0: Ja, velkommen. Hej igen.
3: Hej.
0: Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
4: Hallo, det er Tina.
0: Hej Tina, og velkommen til.
4: Tak skal du have.
0: Hvem vil du gætte på?
4: Erasure.
0: Vi har en pil, der begynder at pege i en retning nu, synes jeg. Og så må vi jo se, om I har ret. Altså, har du også set dem live, Tina?
4: Ja, og jeg skulle have været inde og se dem sidste gang, hvor de måtte aflyse af personlige årsager i Royal Arena. Så jo, jeg har været inde og se dem.
0: Der er noget med, og det ved du måske sikkert endnu bedre, end jeg gør, at de er ved at lave noget ny musik. Og det kunne jo så pege på, at de er ved at være i balance. Lad os bare sige det sådan igen. Og må så ikke, at vi godt kan sige, at de skylder en koncert?
4: Jo. Ja, og det ville være rigtig fedt.
0: Det ville det nemlig. Jamen, jeg siger tusind tak for nu, Tina, og hæng på. Afsløringen er på vej, og så må du have en dejlig dag.
4: Tak skal du have, og lige med.
0: Tak for det. Hej igen.
4: Hej.
0: Tredje sidste ledetråd. Der er lidt pres på skyldekontoen med flere koncerter her i landet, som er blevet udskudt på ubestemt tid på grund af personlige årsager. De sidste bud kan ringes ind nu på 70 220 900. Vi spiller om et Rayo Premium prøveabonnement, der løber i et halvt år, så kan du høre os uden reklamer. Gør du allerede det, så får du Laban i stedet for reklamerne, og ellers er Backstreet Boys på vej.
5: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bare. Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hey, har du pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.
3: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
4: Ja.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
5: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 90'erne. Nu skal vi have MTV-hits som tema, og det er på lørdag i Pop FM's Top 40 med Henrik fra Topstart, som mellem 12 og 15 altså præsenterer dig for de 40 allerstørste MTV-hits fra dengang MTV spillede musik, skråstreg, eksisterede. De lukkede jo simpelthen her i Europa ved årsskiftet. Det her er onsdagens omgang af Kend din popsanger. Jeg er på jagt efter en britisk duo, der kan anses for at være et gammelt ægtepar. De har spillet sammen i over 40 år. Den ene spiller mere end den anden. Den ene spiller synthesizer, den anden synger. Ham, der spiller synthesizer, har været i en populær duo før. Dengang var makkeren en kvinde, der hedder Allison. Og så er der lidt pres på skyldekontoen fra duoen, for de har aflyst flere koncerter her i landet. Og de er udskudt på ubestemt tid på grund af personlige årsager. Er gættet på lidt forskelligt, blandt andre Modern Talking, Pet Shop Boys og Erasure. Nu kommer de sidste bud på. Det er Pop FM. Hvem taler jeg med?
1: Hej, det er Ulla Maj.
0: Goddag, Ulla, og velkommen til dagens program.
1: Tak for det.
0: Vi har lidt forskellige gæt. Der er både Laid Back og også Modern Talking og Erasure er nævnt. Hvad tænker du?
1: Og så kommer jeg med en ny en. Jeg tænker Eurythmics.
0: Ja. Men de er også velkomne, og Pet Shop Boys er også med i puljen. Eurythmics,
1: ja,
0: jo altså i høj grad også en britisk duo, og så kunne anses for at være et ældre ægtepar, hedder.
1: Det er det jo, fordi de er fra min ungdom, så jeg synes, at man... det synes jeg godt, man kan kalde dem.
0: Kan man da sagtens. Tak, Ulla, og tak fordi du ringede, og held og lykke i konkurrencen.
1: Tak, og have en god dag.
0: I lige måde. Hej igen, du.
1: Hej.
0: Vi slutter hos Jan i Kalundborg. Goddag, ja. Jan, og velkommen.
2: Ja, tak. Goddag.
0: Kom med et bud.
2: Ja, efter første ledetråd, der kunne man da jo også godt sagt Pet Shop Boys, men det blev jo Erasure hen ad vejen.
0: Ja, det siger du. Jeg siger ikke noget før om et øjeblik, når jeg skal afsløre det igen. Men, men Erasure er noteret på dig, og så siger jeg tak og held og lykke, og så en god onsdag til dig.
2: Tak lige måde.
0: Så lad os da se, om det er Erasure efter Sabrina.
3: Boys.
0: Summertime Love. Og der Summertime Love. Pop FM.

0: da den var ny, og vi hang foran Sorgenfri Bodega, simpelthen fordi vi ikke var gamle nok til at komme ind på diskotekerne, som det hed dengang. Og så stod Christian, han var lidt ældre end os andre. Ja, det var han faktisk ikke. Men ja, han arbejdede, så han må gerne være der. Og så spillede han den indenfor, og så synes vi, det var mega fedt. Sabrina med Boys.
1: Lige nu kan det ikke gå.
0: Og så kommer vi til afsløringen, hvor det altså skal på banen. Hvem det er, der er tale om i Kend Din Popsanger. I dag, nu ringer jeg til en, der har svaret rigtigt.
2: Det er Mette.
0: Hej Mette, det er Lille Lars fra Pop FM.
2: Hej Lars.
0: Velkommen tilbage i radioen.
2: Tak skal du have.
0: Der var jo altså en fin pamflet af bud her. Erasure var en af dem, der gik igen flere gange, og det er det rigtige svar.
2: Ja,
0: og det er dejligt. Og mens vi venter på, at gruppen er klar til at tage ud og turnere igen, i gang med at lave noget ny musik, så det tænker jeg, at de skal. Så kan jeg fortælle dig, at du har vundet lodtrækningen med det, så det betyder, at du det næste halve år kan høre Pop FM uden reklamer.
2: Det er jeg rigtig glad for.
0: Er du også en af de mange, der har valgt at holde sommerferie herhjemme i år?
2: Nej, ikke rigtigt.
0: Nej. Du kan også tage det med.
2: Jeg tager desværre, det er tæt på, ikke?
0: Ja, ja. Men du kan, altså uanset hvor du tager ind i verden med det, så kan du have Rayo-appen med dig, så kan du høre os uanset hvor du er. Hvis du får lyst til at høre lidt dansk musik, også selvom du er på ferie.
2: Det vil jeg gerne. Det er godt. Det skal jeg nok.
0: Tillykke med det, og tak det fordi du havde lyst til at være med. Og så snupper vi Victim of Love med Erasure, så må du have en dejlig dag.
2: Tak skal du have, i lige måde.

0: Den er fra Andy Bell, men forhåbentlig så er duoen med Vince Clark ombord også start tilbage igen i Erasure med Victim of Love. Og så kom det, som mange blandt andre Tesla'ere har ventet på, nemlig det delvist selvkørende system, som man altså kan køre i Tesla'en uden at holde på rattet. Jeg sad og så nogle billeder i går og tænkte mig, hvor skal man placere hænderne i skødet, men det bliver da meget mærkeligt i starten. Det bliver lidt interessant. Jeg har lige et lille opfølgende spørgsmål omkring det, at bilen jo reelt kan køre selv, selvom føreren stadigvæk har ansvaret, hvis der skulle ske noget. Har man tænkt over det her? Lad os lige gå ind i den efter ABBA og The Winner Takes It All. Den kommer lige straks.
1: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten. Elgiganten. Erhverv.
2: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.

0: vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
2: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk. Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
4: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
5: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
8: Da jeg skulle i flexjob, stod de virkelig klar.
9: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
10: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
11: På B5. Lørdag er det tid til på B5's top 40 over MTV Hits. Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os. Lyt med lørdag fra 12 til 15, når vi giver dig de 40 bedste MTV Hits. Det her er på B5.

FM med The Winner Takes It All. Det selvkørende system i Teslaen har jo sådan set været der længe. Nu er det så blevet godkendt til brug i Danmark. Nu skal EU så lige endelig godkende, at det må tages i brug, men det, altså, det gør. Min ven Jacques har lige sendt mig en video. Det kan jeg jo godt sige, for han hedder ikke Jacques i virkeligheden. Han hedder Erhard. Har sendt mig en video, hvor at man kan se, at han sidder der, men det er jo bilen, det er bilen, der kører. Det er ret vildt. Hvad så, hvis Jacques' søn, nu kalder vi ham for Børge, han er omkring 14, hvad så, hvis han går ned og sætter sig ind i bilen og siger, hej Tesla, hej Børge, siger den så. Kør til McDonald's. Det er der, de unge gerne vil køre ind. Yes, siger til at tage, så kører den. Det har man jo givetvis tænkt over. Udover at Jacques vil save Børge over, så er det jo selvfølgelig også farligt. Der er jo den her forældrekontrol, den er kommet med en af de senere opdateringer, men det er jo så selvfølgelig for de unge bilister, der har et kørekort. Og der kan bilen så ligesom drosles ned, så den ikke kan køre så stærkt og alt muligt andet. Men hvordan sørger man for, at vi ikke ser 4-11-årige på vej ned for at købe frozen yoghurt, og bilen dem bare kører selv? Det håber jeg, at man har tænkt. God tur derudaf, med eller uden hænder på rattet. Jamie Walters nu på Pop FM.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.

0: det rigtigt.
1: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpakksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Hos Lidl får du faste lave priser hele året, hver eneste dag. For det betaler sig altid at handle med ro i maven. Nyd for eksempel fløde Havarti til en fast lav pris på 29,95. Italiano pizza til kun 21,95. Og skyr fra madværket til 19,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
6: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: I Spar får du alt til hverdagen. Få blandt andet Kærgården original eller let til 15 kroner. En kasse Tuborg eller Carlsberg til 110 kroner. Og masser af hverdagsvarer, der matcher priserne i Netto. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
10: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
11: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
12: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os helt gratis og uforpligtende.

0: Phil Collins dengang. Der er masser af trummelækkerier på den, og dengang kunne han jo altså spille selv. Jesus, He Knows Me. Og om et øjeblik, der er der TV2 og bag dukke ruder, så kommer dagens popklaringhistorie, som handler om det, jeg gør hver onsdag aften, cirka kl. 19, og som har stået på det sidste halvandet år. Hvad kan det være? Hæng på og få historien og tag stilling til, om du tror på den eller ej. Nu skal vi have nyheder først. Klokken den er 4:01.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du dagens seneste nyheder. Folketinget har nu fordelt de sidste poster efter regeringsdannelsen i sidste uge. Og her der bliver antallet af stående udvalg skåret ned fra 30 til 20. Flere udvalg er blevet slået sammen som led i en reform, der skal mindske arbejdspresset på politikerne. Blandt de nye poster, der bliver Moderaternes Mohammad Rona, formand for Udlændinge- og Integrationsudvalget. Ideen med færre udvalg kommer fra Folketingets formand Søren Gade. Han håber på, at det kan reducere stress blandt medlemmerne. Iran har forpasset chancen for en god aftale med USA, og nu må de betale prisen. Det skriver USA's præsident Donald Trump på det sociale medie Truth Social. Her til eftermiddag der skriver han, at store dele af det iranske militær er så godt som udslettet. Meldingen den kommer efter, at konflikten eskalerede i går, da Iran skød en amerikansk helikopter ned. USA svarede igen med angreb, og Iran har siden da angrebet amerikanske baser. Ifølge Fox News så overvejer Trump nu nye angreb mod landets kraftværk og bruger. Den hårde tone står i stærk kontrast til i forgårs, hvor præsidenten ellers sagde, at en fredsaftale var lige på trapperne. Et flertal af os mener, at Mærsk bør stoppe med at transportere våbendele til Israel. Det viser en ny meningsmåling lavet for Oxfam Danmark. 61% svarer her, at rederiet bør afholde sig fra at fragte våbendele og militært udstyr, så længe der er tvivl om, hvorvidt Israel overholder folkeretten. Oxfam mener, at resultatet sender et klart signal til Mærsk. Rederiet har tidligere afvist, at de transporterer våben eller ammunition til Israel og henviser samtidig til deres egne retningslinjer. Overgangsalderen kan koste både sygedage og i nogle tilfælde hele jobs. Derfor så tilbyder pensionsselskabet Danica nu deres kunder gratis samtaler med sundhedsfaglige eksperter om blandt andet hedeture, søvnproblemer og stress. Interessen den har været stor, og på bare 4 uger er der booket næsten 100 samtaler. Danica peger på, at tidlig hjælp kan forbedre trivselen, mindske sygefraværet og få flere kvinder til at blive på arbejdsmarkedet.
1: Været på Pop FM.
0: Den invitation har jeg så også fået i dag, men jeg er ikke en af de 100, der har booket samtale endnu. Lidt eller nogen sol, spredte byer lokalt med torden, men i de vestligste egne efterhånden færre byer i løbet af aften- og nattetimerne. Temperaturer lige nu 14-18 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
3: Du lytter til Pop FM med Lille Lars.
4: Har godt humør og musik, du kender.
3: Lyt med på FM, der er plus og i radio-appen.
0: Jesus døde, før han skulle begynde at tage sig sammen til at gå i træningscenteret. Derfor findes der heller ikke billeder af frelseren, der ser ud som om, at han har været lidt for meget i frelsens chokolade. Så ved du det.

0: Endnu en festivalsommer med TV2 på plakaten. Mange steder, også mange af de festivaler, der var med i Pop FM sommertur. Der sender vi heldige Pop FM-lyttere ud til en ordentlig fællessang med Steffen Brandt og resten af Jænget, som man vil sige i Sverige. Det her var Bag Dukkede Ruder, der er Take That's med Pray lige om lidt.
1: Det her er Popklaring.
0: I dagens popklaring-historie, ja, der er det faktisk ganske aktuelt på dagen, for det er om onsdagen, at jeg går til standarddans. Og det gør jeg hos nogle gode venner, Sofie og Jesper Dansgaard, som for halvandet år siden sagde, kunne det ikke være noget for dig? Og så siger jeg, jeg er nu egentlig ikke så skarp på dansk, og jeg kan godt lide at danse, men det er jo så mest, du ved, bare stået du ved, på til fest eller lignende her. Der er det jo altså quickstep, blandt andet. Det kunne være til noget som det her. Også vals og noget foxtrot. Og så går det altså ud over stepperne. Jeg gør det jo ikke alene. Jeg gør det sammen med min gode veninde Inger Merete. Og der danser vi så onsdag aften på danseskolen i Hørsholm. Spørgsmålet er bare, om det er rigtigt. Går jeg hver onsdag kl. 19 til standarddans hos Jesper og Sofie Dansgaard? Det er op til dig at afgøre på... Nej, det er telefonnummer. Det er på vores Insta-story. Det er der, vi er. Og det er på hoppe5.dk. Der kan du stemme på, om du tror på historien eller ej. Og så kigger jeg som altid om et øjeblik på, hvordan stemmerne har fordelt sig her i løbet af eftermiddagen. Hvor stor tiltro er der til mine standarddanseevner? Det ved vi efter Take That.

0: Så går det hjem af, og tænk, det er torsdag i morgen. Jeg synes lige, ugen er startet for et øjeblik siden. Men at work og Down Under, Pop FM.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg går til standarddans hver onsdag? Det gør jeg i Hørsholm hos gode venner Jesper og Sofie Dalsgaard og på deres danseskole danser med Inger Merete. Og det er jo sådan noget engelsk vals og foxtrot og det. Så jeg kan godt lide der, hvor der sådan er lidt fart på. Det kan godt være, at jeg var blevet savet over af laksen, dengang hun sad der i Vild Med Dans. Sofie er en lille smule mere kærlig og pædagogisk. Og det er jo også på et amatørplan. Man kan sammenligne det lidt med sådan et old boys fodboldhold, bare for folk, der godt kan lide at danse. Det kniver lidt med tilslutningen på stemmerne på vores Insta-story på, at den historie passer. Det er så kun 35%, som tror på den historie, mens at 65% mener, at det er en røverhistorie af de lidt større. Må vi se, om lidt efter Bon Jovi og Living on a Prayer, så skal jeg fortælle, om historien passer eller ej. Du er velkommen til at gå ind og give din stemme med, hvis du synes, det er sjovt at lege med. Det er på vores Insta-story på pop5.dk, og det er lige straks.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Men teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyk til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
10: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
13: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal. Altid faste lave priser.
16: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
1: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
17: Altså, jeg var ikke jaloux, før vi mødte hinanden, men nu ser jeg hver eneste kvinde som potentielt trussel.
0: Og det var noget fra en arbejdssang, som vi har taget fra engelsk til dansk.
17: Og hvis du kan hjælpe os den anden vej rundt i morgen tidlig, så kan du se frem til en sommer helt uden reklamer i radioen.
0: Hør hvordan i morgen tidlig.

0: Den har Robbie Williams med i sådan et lille medley på hans Britpop World Tour. Man må formode, at det er nogenlunde det samme, han spiller, når han altså åbner bandet, i hvert fald på første dagen på Smukfest onsdag aften. Der kommer der altså også en bid af denne her. Der bliver gang i den. Radio, jeg vil lade lyset brænde om lidt.
1: Det her er Popklaring.
0: Er det rigtigt, at jeg danser standarddanse onsdag aften på danseskolen i Hørsholm hos Jesper og Sofie Dalsgaard sammen med Inger Marete? Vi danser blandt andet foxtrot, engelsk vals og quickstep. Jeg havde jo håbet lidt på, at der ikke var den store tilslutning til, at det var rigtigt. Og trods alt en tredjedel af stemmerne, at der ville være altså en lille smule medlidenhed og sympati, der er sket det modsat. Så nu er det næsten 80%, som ikke tror på historien, mens er knap 20. Siger jo, det tror vi rent faktisk godt på. Det er til gengæld ikke rigtigt. Jeg kan rigtig godt lide at danse, og jeg tror faktisk også, at jeg vil egentlig gøre mig meget godt på sådan et danseskolehold. Mine børn har på et tidspunkt sagt det, hvordan gang Vild med Dans kører det. Hvis jeg nogensinde blev spurgt, så skulle jeg sige nej. Så hvorfor? Når jeg vil ødelægge programmet. Og det stillede jeg mig jo helt uforstående overfor. Det er, jeg skal kaste mig ud af det på et tidspunkt. Historien er falsk. Men tak til alle, der synes, det er skægt at lege med og give en stemme, så jeg skal altså ikke til

0: Soft Cell. Og med et øjeblik, så er der dobbelt op, og det er med to gange Spandau Ballet i kurven i dag. Blandt andet genhør med Only When You Leave. Og så fik jeg en tilfredshedsundersøgelse i går, hvor man har været en lille smule frisk, men også modig på overskriften, som jo er det første, man læser, når man går ind og læser om sit, i dette tilfælde, elbilsopladningsselskab. Jeg vil da gerne lige læse det op, og så kan man jo altid tænke, de lever livet farligt måske. Efter Wakefields og Saturday Night, der er på vej.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også Libresbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
8: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvitku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bado. Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

Saturday Night. Og inden jeg sætter gang i Happy Hour med Spandau Ballet, så skal vi lige omkring en tilfredshedsundersøgelse, som jeg fik i mail i går fra mit biloplædningsselskab. Og det klipper. Og der står der, det er lidt modigt i overskriften. Man kan tydeligt se, at der har været nogle unge reklamebureaufolk ind over her. Der stod, og jeg citerer, hvad synes du helt ærligt om Clever? Det manglede bare, at der stod helt early, men det var noget, man sagde i 80'erne. Det gør de unge reklamebureaufolk ikke det. Hvad synes du helt ærligt om Clever? Og der er det jo en lille smule farligt, for finder man nu nogen, som er pisse utilfreds, så får man så hatten passer, uden der er noget filter. Men igen, det er jo sådan set også det, de beder om. Når det er en tilfredshedsundersøgelse, så skal man jo selvfølgelig også kunne bruge svarene til noget. Og så kunne der være nogen, som bare med lidt den samme humor som mig, som så satte sig ned og skrev nogle helt skøre ting, fordi det var jo ens ærlige mening. Jeg håber, der kommer noget brugbart tilbage. For man har alligevel fået pelsen en lille smule med en frisk og ung overskrift. Hvad synes du helt ærligt om Spandau Ballet? Jeg håber, det er, jeg giver dem en stor, flot femtal, som Etta Cameron sagde. For nu er der dobbelt op. Happy hour.

0: Spandau Ballet i Happy Hour. Det var Gold, og så før det, Only When You Leave. Pave Leo har en vild dag i dag. Og det har han tænkt, at han har smækket futterne ned i pavetøflerne i morges, da han stivede af sengen. Det bliver vildt, det her. Og ikke mindst historisk. Rent faktisk breaking news. Med et par supplerende spørgsmål, som jeg gerne lige vil have lov at række fingeren op og stille lige i starten af næste time. Det bliver efter blandt andet disse Miss Lizzy og de seneste nyheder, der også er på vej.
1: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernese med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Kender du det? Noget fanger dit øje, og du kan bare ikke lade være med at kigge. Et anderledes udseende, et i øjnene faldende udtryk, og så går det op for dig. Det er faktisk en Hyundai. Men ikke som du forventede, at en Hyundai ville være. Mere ualmindelig. Måske er Hyundai ikke længere, hvad du troede.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i menu. Menu. Vi holder med.
6: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 135 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Ny avis ude i 365.
12: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betaling.

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste
0: MTV Hits.

0: Dizzy Miss Lizzy, som også har en travl festival sommer i år, og har du ikke oplevet dem før, ja, så venter der altså en fed oplevelse, for hold dig helt op, for kan de spil højt, de tre. Et er, der er skruet højt op for højtalersystemet, men det som tre på bas, guitar og trommer kan bringe ud over scenen, det er altså ikke småting, rigtig god fornøjelse. Pave Leo, det er lidt af et skift fra Dizzy Miss Lizzy til Pave Leo. Ja, og dog. Pave Leo, han er vågnet op i morges, og så lige inden han har smækket futterne i pavetøflerne, så han tænkte, det bliver vildt i dag og historisk. Og hvis du ikke er klar over, hvad der har været i Pave Leos kalender i dag, det er nok en ting med sådan stor ring om, så lyt med om et øjeblik. Det er altså nærmest breaking news, men stiller også nogle supplerende spørgsmål. Lad os kigge på det sammen lige efter nyhederne, der kommer nu med Julie, og så starter timen op med venner og Anne Lindt og Thomas Helmi lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. De sidste udvalgsposter i Folketinget, de er nu på plads efter regeringsdannelsen. Samtidig så er antallet af stående udvalg blevet reduceret fra 30 til 20, og det er fordi flere udvalg er blevet lagt sammen. Ændringen den skal gøre arbejdet mere overskueligt for Folketingets medlemmer. Blandt de nye udpegninger, der bliver Moderaternes Mohammed Rona formand for Udlænding- og Integrationsudvalget, mens SF's Carsten Hynge fortsætter som formand for det udenrigspolitiske nævn. Målet det er blandt andet at mindske presset på politikerne. På fredag der træder EU's nye asyl- og migrationspagt i kraft, men det betyder ikke et farvel til den interne grænsekontrol. Danmark er et af 9 EU-lande, der fortsat har midlertidig grænsekontrol, og det får nu kritik. I EU-parlamentet mener et slovensk medlem, at der ikke længere er nogen undskyldning for landene. Tysklands indenrigsminister fastholder dog, at kontrollen er nødvendig for at dæmme op for ulovlig migration. 6 ud af 10 danskere mener, at Mærsk bør stoppe med at transportere våbendele til Israel. Det viser en ny YouGov-måling lavet for Oxfam Danmark. Samtidig så mener 62%, at den kommende regering bør forbyde transport af våbendele til Israel, så længe der er tvivl om, hvorvidt landet overholder folkeretten. Oxfam kalder det et tydeligt krav om forhandling. Mærsk fastholder dog, at selskabet ikke transporterer våben eller ammunition til aktive konfliktzoner. Et flertal af os bakker fortsat op om dansk udviklingsbistand. Det viser en ny måling fra Udenrigsministeriet, hvor 51% siger, at Danmark skal deltage i udviklingssamarbejde med fattigere lande. Samtidig så svarer hver tredje, at de hverken er for eller imod. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen han glæder sig over opbakningen og peger på, at udviklingssamarbejdet både skaber stabilitet i verden og gavner danske interesser.
1: Været på Pop FM.
0: Efter en dag, der er budt på lidt af hvert, så går vi ind i aften og natten stadigvæk med et skydække og enkelte byer, der lokalt kan blive kraftige og med torden. Temperaturerne falder efter natten til mellem 6 og 13 grader.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen. Du lytter til Pop FM med Lille Lars. Har godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus, og i Radio-appen. Yeah!

Duetten og Venner i virkeligheden gennem årtier. Anne Linnet og Thomas Helmig på Venner. Og om et øjeblik, så er der Mark Cohen og Walking in Memphis. Pave Leo har haft en spændende og travl dag. Han har nemlig breaking news. Velsignet det sidste kirketårn på La Sagrada Familia-kirken i Barcelona. Den er færdig. 140 år har de arbejdet på den. Gaudí, som er den mest kendte arkitekt, der har været ind over, var med i 43 år, så blev han kørt ned af en sporvogn. Yes, men han havde nok måske heller ikke forventet at være der, når kirken stod færdig, med mindre at man havde været altså, lidt mindre ambitiøs i starten, end det, det var endt med. Nu er den færdig, men hvad så med alle dem, der arbejder der? De vil jo så stå nu med et tomt blik og tænke, hvad nu? Der er jo nogen, der måske altså flere generationer af familien har arbejdet på kirken. Verdens højeste kirke, 172 meter på højeste punkt. Så må de da finde på noget, så må de da bygge en kiosk eller tårn mere, eller ja, lige som Eiffeltårnet starte forfra på at renovere i den anden ende, når de har gjort den ene færdig. Men det er selvfølgelig et imponerende bygningsværk, hvis du har set den, eller så er det sådan en must-see, hvis du er i Barcelona. Jeg så den i januar, og det er vel femte gang, jeg ser den, og jeg er stadig imponeret over et voldsomt byggeri. Den er rigtig flot. Jeg synes faktisk, at den er flottere udefra end indvendig, men det er smagssag. Tillykke til Sagrada Familia.

0: Climby Fisher med Love Changes Everything på Pop FM. Og jeg hedder Lille Lars. Jeg skulle i dag afholde et møde for 7 af mine kolleger, hvor det ligesom var mig, der ledede møde. Og det har jeg da prøvet nogle gange før, men i dag, der fandt jeg ud af, når man stiller op til et møde med sine kolleger, så er det en skidt idé at sætte stolene i en rundkreds, så jeg skal fortælle dig, hvorfor om et øjeblik, så kan du lige tage den med i din mødefacilitator håndværkskasse. Og det er så efter Big Big World med Emilia og Under Pressure med Queen og David Bowie, der også er på vej.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
10: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kickstart sommeren i Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
14: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
15: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: pressure.
1: Queen og David Bowie med Under Pressure. Om lidt, der er der sømand af verden fra Dodo and the Dodos.
2: Det er godt humør og musik, du kender.
1: Jeg skulle i dag afholde et møde for 7 af mine kolleger. Vi var så 8, inklusiv jeg selv, og jeg kommer 5 minutter før i mødelokalet, hvor der ikke er møblement som sådan. Det er sådan lidt et krærum, et multirum, der vi har. Så jeg samler 8 stole, og det mest logiske er at stille min rundkreds. Så kan alle se hinanden. Det var ikke nogen god idé. En efter en, da de kom ind, så kiggede de på den rundkreds, og så virker det lidt som om, når man ser sådan en, der er noget galt. Det er krisemøde, vi har gang i her, og det var det på ingen måde. Og flere fik associationer til misbrugssamtaler og anden dårligdom, så en anden gang. Men det vil også bare være mærkeligt i det rum, når der ikke er noget bord, og stille dem over for hinanden. Så ser det ud som om, at det er siddende line dance. Og det var det jo så altså, i hvert fald slet ikke. Men 7 ud af 7 kommenterede, det var lidt mærkeligt at sidde i en rundkreds. Nogle har måske ikke prøvet det, siden de gik i børneinstitution. Så et lille tip til, hvis du skal facilitere et møde på et tidspunkt. Hvis du kan undgå at sætte stolene i rundkreds, så har I 6-7 minutter mere mødetid, hvor I ikke diskuterer det faktum, at der er en rundkreds af stole, man sidder i. Erfaring, erfaring, erfaring. Roxette om lidt med Sleeping in My Car. Rigtig god tur hjem med Pop FM i højtalerne. Nu er der Dodo and the Dodos.

0: Sleeping in My Car på Pop FM. Jeg tror, det er i Nissebanden julekalenderen. Der er der jo så en, som arbejder på den her julehjertefabrik hele sommeren, og det hænger ham lidt ud af halsen, når man sådan er frem til jul. Jeg har en kammerat, han hedder Christian. Han lever rent faktisk i sådan noget i virkeligheden. Hør om det lige efter Malurt og Superloft, der er på vej.
1: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
2: Udsalget er i gang i Næstved Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næstved Storcenter.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom,
1: bado. Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Hvad er Betinia? Betinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Betinia er live betting og streaming. Betinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Betinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
5: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
6: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Jeg lærte Malurts plader at kende gennem væggen fra mine storesøsters værelse, og jeg synes, de var skide gode. Også dengang. Super love. Om lidt tager der laid back og sunshine reggae. Jeg huskede det, som om det var i Nissebanden julekalenderen, at der var en, der arbejdede på en fabrik, hvor man producerede kravlenisser, og julen hang ham langt ud af halsen, men jeg simpelthen ikke kunne finde ud af, hvem det var. Det kan også være, det er en anden julekalender. Og så er der selvfølgelig Benny fra Koksokker og Sko i The Julekalender, som jo også arbejder et sted, hvor de producerer julepynt, og det er derfor, han hader alt det, der hænger hjemme hos, hos Gertrud Sand. Jeg kender en, der jo altså lever i sådan noget i virkeligheden. Christian hedder han. Han har et firma, der hedder Juleministeriet, og de sætter julepynt op i rigtig mange byer i Danmark. Og det kræver jo en hel masse forberedelse, så Christian og i hvert fald en del af de omkring 40 medarbejdere, de arbejder jo med julen hele året. Jeg kommer til at tænke på det, fordi Christian søgte nogle medarbejdere i dag. Og der tænker jeg, der skal man jo i hvert fald ikke have fat i sådan en som Benny fra The Julekalender, fordi så går han bare og saboterer alt arbejdet i stedet for at gøre det klar til at komme ud og hænge med. Det er bare en sjov tanke, når vi andre tænker i klipklapper og soft ice, så tænker de mere i kravlenisser i kæmpe størrelse og store stjerner, som skal op og hænge. Og altså, jo altså slet ikke i sunshine reggae. Men det var sjovt, da vi var yngre, for der vidste Christian, han har outet fra sin far, i hvert fald dele af det. Der vidste han, hvor afbryderne sad, eksempelvis på Lyngby Hovedgade. Så det var et godt partytrick, når vi havde piger med hjem fra byen, at vi kunne tænde og slukke for hele Lyngby Hovedgade. Det var rigtig sjovt.

0: One more time. Britney Spears, baby, one more time. Netop som man troede, at den amerikanske præsident ikke kunne overraske mere med skøre ting, så kan. Jeg så et ret vildt klip i går. Han havde været til en finale i NBA-turneringen i basketball for at følge sit yndlingshold New York Knicks. Og da han så kommer på de store jumbo-store skærme derinde i arenaen, der buer hele salen. Jamen, det var sindssygt pinligt. Og så bliver han selvfølgelig spurgt ind til det efterfølgende, og så siger han nej. Altså, ja, han hørte godt, at folk jublede. Nej. Det gjorde de bestemt ikke. Så skulle du have renset ørerne, kammerat, inden din 80-års fødselsdag. Det er vanvittigt. They were cheering. Nope. They were booing, hvis man kan oversætte det direkte til. Ja, så er der noget nyt i morgen. Det er gaven, der bliver ved med at give, hvis man kan se på det på den måde. Billy Ocean får lov at runde af for mit vedkommende med Get Out of My Dreams Into My Car lige om lidt.
1: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
2: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
3: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Banæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet banæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der fløter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os, helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Skru op for spænd.
13: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
1: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
0: Møder, mails, fakturer.
1: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
0: Nå, hvad skal jeg så have?
1: Kom lige med.
2: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
3: Når og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden. Samme platform. Betano. Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.
5: Det er en squash, det er en squash.
4: Tuborg squash.
5: Det er ikke bare en sodavand.
3: Officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.
4: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Elgiganten. Erhverv.
7: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: På BFM Top Start med Anna og Henrik.
9: Altså, jeg var ikke jaloux, før vi mødte hinanden, men nu ser jeg hver eneste kvinde som potentiel trussel. Og det var noget fra en arbejdssang, som vi har taget fra engelsk til dansk.
10: Og hvis du kan hjælpe os den anden vej rundt i morgen tidlig, så kan du se frem til en sommer helt uden reklamer i radioen.
9: Hør hvordan.

0: gaslager, som selv finder hjem. Man ikke håbe, at Elon og Trump de bliver uvenner igen, så Trump går ind og piller ved et eller andet, sådan så at vi ser folk inde i en blomsterforretning og sådan ting. Det satser vi på, ikke kommer til at ske. Ikke nogen uskyldige, som skal tages i... som gissel på den der. Der er Boyzone om lidt med Love Me For A Reason, og så kan vi høres ved igen i morgen, og klokken den bliver 14. Tænk, så er det allerede torsdag. Vanvittigt, vi jo lige startet ugen. Nu kommer Julie med dagens sidste nyheder. Tak for i dag, og på genhør.
1: Programmet præsenteres af Dahls store sommerkatalog. Faste lave priser hele sæsonen.
2: Mit navn er Julie Vest Nielsen, og her får du de seneste nyheder. De sidste udvalgsposter i Folketinget, de er nu på plads efter regeringsdannelsen. Samtidig så er antallet af stående udvalg blevet reduceret fra 30 til 20, og det er fordi flere udvalg er blevet lagt sammen. Ændringen den skal gøre arbejdet mere overskueligt for Folketingets medlemmer. Blandt de nye udpegninger, der bliver Moderaternes Mohammed Rona formand for Udlænding- og Integrationsudvalget, mens SF's Carsten Hynge fortsætter som formand for det udenrigspolitiske nævn. Målet det er blandt andet at mindske presset på politikerne. På fredag der træder EU's nye asyl- og migrationspagt i kraft, men det betyder ikke et farvel til den interne grænsekontrol. Danmark er et af 9 EU-lande, der fortsat har midlertidig grænsekontrol, og det får nu kritik. I EU-parlamentet mener et slovensk medlem, at der ikke længere er nogen undskyldning for landene. Tysklands indenrigsminister fastholder dog, at kontrollen er nødvendig for at dæmme op for ulovlig migration. 6 ud af 10 danskere mener, at Mærsk bør stoppe med at transportere våbendele til Israel. Det viser en ny YouGov-måling lavet for Oxfam Danmark. Samtidig så mener 62%, at den kommende regering bør forbyde transport af våbendele til Israel, så længe der er tvivl om, hvorvidt landet overholder folkeretten. Oxfam kalder det et tydeligt krav om forhandling. Mærsk fastholder dog, at selskabet ikke transporterer våben eller ammunition til aktive konfliktzoner. Et flertal af os bakker fortsat op om dansk udviklingsbistand. Det viser en ny måling fra Udenrigsministeriet, hvor 51% siger, at Danmark skal deltage i udviklingssamarbejde med fattigere lande. Samtidig så svarer hver tredje, at de hverken er for eller imod. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen han glæder sig over opbakningen og peger på, at udviklingssamarbejdet både skaber stabilitet i verden og gavner danske interesser.
1: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

0: Pop FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkmand.
2: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Maxisu, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
6: Lige nu i Rema 1000. Koteletter, gyrostrimler eller paprikagryde fra Frilandsgris. Kun 30 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
7: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Altid mere at spare hos Fleggaard.
13: Det er lige over grænsen.
12: Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
13: Så tag til Fleggaard.
14: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen.
15: 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
14: Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
16: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvitku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
17: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over MTV Hits. Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
18: Lyt med lørdag
17: fra 12 til 15,
18: når vi giver dig de 40 bedste MTV.

0: er Pop FM.
1: Maxi Zoo, fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Zoo. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Zoo. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxizoo.dk. Maxi Zoo, alt til dit kæledyr.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Sunweb spurgte Signe, hvordan hendes ferie gik, og det her er, hvad de hørte. Åh, undskyld. Signe er på sidste side af sin tredje krimi, og hun vil virkelig ikke forstyrres lige nu. Shh. 3 bøger på 2 dage. Det havde hun aldrig troet, men hun gjorde det alligevel med Sunweb. Færdig! Udforsk mulighederne og book din afbudsrejse nu med op til 2.500 kroner i rabat per person på sunweb.dk.
13: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
0: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
5: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026 eller så længe lær haves.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
7: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
8: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. E-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om E-Vito på Mercedes-Benz.dk.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Jakob FM.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
6: Ringsted Designer Outlet Summer Sale er i gang. Find ekstra nedsættelser på tusindvis af varer hos dine favoritbrands, blandt andet Boss, Gant, Puma, Name It, Hunkemøller og mange flere. Spar helt op til 70%. Besøg den hyggelige outletby og nyd sommershopping under åben himmel. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outletby.
7: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
10: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
11: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer, som melder ind i dag på FOA.dk.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden bæks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
16: Altså, jeg var ikke jaloux, før vi mødte hinanden, men nu ser jeg hver eneste kvinde som potentielt trussel. Og det var noget fra en arbejdssang, som vi har taget fra engelsk til dansk.
17: Og hvis du kan hjælpe os den anden vej rundt i morgen tidlig, så kan du se frem til en sommer helt uden reklamer i radioen.
16: Hør hvordan i morgen tidlig.
15: Topstart hver dag fra klokken 6.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
11: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde, eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Pop FM. Lørdag er det tid til Pop FM's top 40 over MTV Hits. Og hvad med den her? Lyt ned i musikken sammen med os.
16: Lyt med lørdag
15: fra 12 til 15,
16: når vi giver dig de 40 bedste MTV Hits.
15: Det her er Pop FM.

0: så hurtigt jeg kunne.
1: Godt at se dig, cowboy.
2: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
3: Er du en form for seniorlegetøj?
4: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
2: Er legetøjets tid forbi?
5: Farvel, legetøj. Slap hen.
6: Der er plastikfingre.
2: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
10: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
11: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
12: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, Frisco ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
15: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herford Bernese med bøf af irsk Herford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernese mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Så er der store nyheder fra Bet365. Det.
19: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
19: Da jeg skulle have fleksjob, stod de.

0: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
1: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
3: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.

0: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Er du faglært eller ufaglært? Så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
0: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb. It's a Sunweb holiday.
6: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
7: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: smarte vej til Sverige og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Vi er i godt humør, og musik du kender på

0: Top FM.
1: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Har du pluskort?
4: Ja.
3: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
4: Ja.
3: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
4: Ja.
3: Du er rimelig pluskortfattet, hva'?
4: Ja.
3: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
4: Nej.
3: Der fik jeg dig.
5: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
6: Maxisuge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisuge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisuge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på Maxisuge.dk. Maxisuge. Alt til dit kæledyr.
7: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
9: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus. Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18+. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.

0: og få mere sommer for pengene. Sejl med Øresundslinjen mellem Helsingør og Helsingborg fra 199. Kom, bare.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0-rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
3: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
4: Altså, jeg var ikke jaloux, før vi mødte hinanden, men nu ser jeg hver eneste kvinde som potentiel trussel. Og det var noget fra en arbejdssang, som vi har taget fra engelsk til dansk.
5: Og hvis du kan hjælpe os den anden vej rundt i morgen tidlig, så kan du se frem til en sommer helt uden reklamer i radioen.
4: Hør hvordan i morgen tidlig.
3: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder tid til Unibets legendariske 0 rigtige spil. Det eneste, du skal gøre, er at tippe alle kampene i gruppespillet forkert. Så kan du vinde 1 million kroner. Så gå ind på Unibet og spil med. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profiloptik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profiloptik.
3: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
4: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
9: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med, for det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
11: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
12: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
13: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
14: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.

0: på FM.
1: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 245.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
7: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
8: Tik-tak, tik-tak. Tiden nærmer sig. Tik-tak, tik-tak. Senest den 22. juni skal du være registreret hos FOA, hvis du har arbejdet deltid, og vil sikre dig, at forældelsesfristen for et krav sættes i bero. Måske har du penge til gode. FOA hjælper alle medlemmer. Så meld dig ind i dag på FOA.dk.
9: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
10: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
11: Hey, har du pluskort?
12: Ja.
11: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
12: Ja.
11: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
12: Ja.
11: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
12: Ja.
11: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
12: Nej.
11: Der fik jeg dig.
13: Ja, se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
14: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
15: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
16: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-app.
18: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Det her er Pop FM.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: Det er sommer. Den står for havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Spring ud i sommeren med en sundere livsstil i Sats. Meld dig ind i dag og træn frem til 1. august for 0 kroner. Vi sørger for, at du kommer godt i gang med en gratis prøvetime med en personlig træner. Gælder til og med 30. juni. Vi ses i din lokale Sats.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel.

0: ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
1: Du kan stadig få 15.000 kroner i rabat på en synskorrigerende operation hos Øjenklinikken Hørsholm. Vi siger tak for den store interesse med en ekstra måned med rabat på vores premium linseudskiftninger og den mest avancerede øjenlaser SmartSight. Rabatten gælder ved forundersøgelse og operation i hele juni måned. Se mere på ojne.dk.
2: I dag skal jeg på fodboldskole. De voksne siger, at det giver sunde vaner. Selvtillid, smil og sammenhold. Jeg glæder mig til at have det sjovt.
3: Det er rigtigt, Carl. Hele sommeren spiller vi hinanden gode, når Føtex er stolt hovedpartner for DBU Fodboldskole. Vi ses på banen.
4: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
5: Udsalget er i gang i Næste Storcenter. Shop tusindvis af gode tilbud og få ekstra store besparelser i vores butikker. Og husk, vi har gratis parkering hele dagen. Vi ses til udsalg i Næste Storcenter.
6: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
7: Pop FM er godt humør

0: FM.
1: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
2: Hey, har du pluskort?
3: Ja.
2: Får du så rabatter på alt fra bilreparationer til rejser?
3: Ja.
2: På forlystelser, elektronik, forsikringer, benzin, sko, tøj?
3: Ja.
2: Du er rimelig plus. Kortfattet, hva'?
3: Ja.
2: Men gælder det så også, hvis man ikke er medlem af en fagforening, der har pluskort?
3: Nej.
2: Der fik jeg dig.
4: Ja. Se alle dine fordele og rabatter på pluskort.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
7: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt!
8: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
9: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller to styk kvildku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager hæves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
12: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
14: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
15: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
16: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav prismarkøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
17: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
18: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og sparer helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Råd til det rigtige.
19: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
20: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
21: Bliv klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have, arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave.
22: Book din afbudsrejse nu på sunweb.dk og få op til 2.500 kroner i rabat per person med Sunweb.
23: It's a Sunweb holiday.
0: Top FM. Top start med Anna og Henrik.
3: Altså, jeg var ikke jaloux, før vi mødte hinanden, men nu ser jeg hver eneste kvinde som potentielt trussel. Og det var noget fra en arbejdssang, som vi har taget fra engelsk til dansk.
8: Og hvis du kan hjælpe os den anden vej rundt i morgen tidlig, så kan du se frem til en sommer helt uden reklamer i radioen.
3: Hør hvordan i morgen tidlig.
0: Topstart hver dag fra klokken 6. Top FM.

denne uge til nettopris. En liter yogi-yoghurt til 12 kroner. Bugo flødeost til 10 kroner. Og 1,5 liter Coca-Cola til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 12. juni. Gå i Netto.

0: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
4: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
11: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
10: Møder, mails, fakturer.
11: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
10: Nå, hvad skal jeg så have?
11: Kom lige med.
12: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Jeg kom så hurtigt, jeg kunne.
14: Godt at se dig, cowboy.
15: Woody, Buzz og Jessie er tilbage.
16: Er du en form for seniorlegetøj?
17: Hvad? Hun tror, du er gammel, fordi du er skaldet, Woody.
15: Er legetøjets tid forbi?
18: Farvel, legetøj. Sluk hende.
19: Jeg har plastikfingre.
15: Disney Pixar Toy Story 5. I biografen fra 18. juni.
20: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburyg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
21: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
22: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste
0: MTV Hits.
1: Det her er Pop FM.

0: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter riddersport til 15 kroner, og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
1: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
2: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95, frisko ispinde til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny, vi holder med.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: Kickstart sommeren i Fleggaard. Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød, kun 33,33. 3 pakker Galle og Jessen pålægschokolade, 3 pak, kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
5: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Little Plus. Prisen uden Little Plus er 19,95. Little, det betaler sig.
7: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
10: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
1: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
2: Sommerudsalget er i fuld gang hos din lokale Skovsen. Få for eksempel en Nilfisk støvsuger med kraftfuld sugestyrke til kun 555. Du sparer hele 44%. Vi ses til sommerudsalget hos Skovsen. Råd til det rigtige.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves. Og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
5: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
6: Parkman.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden biks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
10: Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
13: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale profiloptik.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 3,65. For eksempel får du 150 gram ekstra hamperryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 3,65.
15: Sommerregel nummer 1. Spis så mange is, du har lyst til. Heldigvis får du halv pris på is hos Q8 hver fredag, lørdag og søndag hele sommeren. Og der er altså frit valg mellem alle varianter. Vi ses i weekenden. Q8. Lidt ekstra hver gang.
16: Vi er klar til en dejlig sommersæson i haven med Biltema. Om du er til have og arbejde eller havehygge, så er udvalget stort og priserne lave. Hos Biltema.
17: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
21: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
0: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere.

Med en bilforsikring fra FDM er vi med dig hele vejen. Med dig, når sidespejlet har fået en på siden af hovedet. Og med dig, hvis nogen efterlader en hilsen i lakken. Få en af Danmarks bedste bilforsikringer hos FDM. Beregn din pris på fdm.dk. FDM med dig hele vejen.

0: prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat, pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Top Danmark er blevet en del af IF Forsikring. Dine forsikringer har samme gode dækninger, som de plejer. Nu med Nordens største forsikringsselskab i ryggen, så du kan føle dig endnu tryggere. Læs mere på topdanmark.dk. Sammen kan vi hjælpe mere.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
4: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Forkæl hverdagen med madglæde fra Meny. Lige nu får du Arla Cultura A38-9,95. Frisko ispinden til 19,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. 400 gram hakket oksekød til 35 kroner. Og husk, vi prismatcher hundredvis af varer mod discount. Kig efter hverdagspris i Meny. Meny. Vi holder med.
7: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 64% i forhold til Danmark. 24 styk Faxe Kondi, kun 55 kroner. 18 dåser Sommersby, kun 85 kroner. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
9: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af seks legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lager haves.
10: Lige nu i Rema 1000. Lækre tomater på stilk. Kun 10 kroner per halv kilo. Rema 1000. Meget mere discount.
11: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
12: Altså, jeg var ikke jaloux, før vi mødte hinanden, men nu ser jeg hver eneste kvinde som potentielt trussel. Og det var noget fra en arbejdssang, som vi har taget fra engelsk til dansk.
13: Og hvis du kan hjælpe os den anden vej rundt i morgen tidlig, så kan du se frem til en sommer helt uden reklamer i radioen.
12: Hør hvordan i morgen tidlig.
11: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Lige nu i Rema 1000. Cheesy hytteost. 250 gram. Kun 12 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
1: Har du egen virksomhed eller selskab? Husk, der snart er frist for at oplyse virksomhedens resultat til Skattestyrelsen. Har du sat to streger under regnskabet og trykket godkend? Hvis ikke, så lav en spand kaffe og få årsregnskabet klaret på skat.dk. Du har frem til 1. juli.
2: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Top Danmark er nu en del af IF Forsikring. Med Nordens største forsikringsselskab i ryggen kan du føle dig endnu tryggere. Sammen kan vi hjælpe mere.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Nu er min computer frosset igen.
7: Måske skulle du købe en ny fra Thomas' Elgiganten Erhverv.
6: Jeg prøver lige at genstarte den.
7: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
6: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
7: Jeg sagde det jo.
8: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
10: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Sprinter er den velkendte solide arbejdshest med masser af kapacitet og udstyr som nitrins automatgear, MBUX med dansk tale, adaptiv fartpilot og masser af andet godt. Alt sammen til en attraktiv leasingpris, inklusiv service. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-sprinter i stedet. Så hvis du gerne vil have noget for hånden og mere for pengene, kan du læse mere om sprinter og e-sprinter på mercedes-benz.dk.
11: Hos Andel Energi samler vi alle energiløsninger et sted. Så både dig, der har nok at bruge energien på, og dig, der har mere end rigeligt af den i forvejen, får energi til det hele. Andel Energi.
12: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture.
13: Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
14: Mange flere af de varer, du altid køber, har fået fast lav pris i 365. For eksempel får du 150 gram ekstra hamburgryg til 13,95 og 700 gram Coop kyllingeunderlår til 29,95. Kig efter fast lav pris markøren ved varerne i vores butikker. Vi ses i 365.
15: På B5. Lørdag er det tid til på B5's top 40 over MTV Hits.
16: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
15: Lyt med lørdag
16: fra 12 til 15,
15: når vi giver dig de 40 bedste MTV Hits. Det her er på B5.

0: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard. Lige nu i Rema 1000. Økologisk letmælk eller sødmælk fra Gram Slot. 1 liter, kun 14 kroner. Rema 1000. Meget mere økologi.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er sommer, og det betyder kæmpe sommerudsalg hos Skovsen. Gør et kup blandt mere end 700 tilbud og spare helt op til 50%. Finder du et bedre tilbud, så matcher vi det. Vi ses til sommerudsalg hos Skovsen. Rådet til det rigtige.
3: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
4: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nextgrill Deluxe gasgrill til 2.999. En ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
5: Oplev sommeren med briller, du elsker. Hos Profil Optik får du lige nu op til 70% på brillestel. Bestil tid på profiloptik.dk eller kig forbi din lokale Profil Optik.
6: Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
7: Ny avis ude i 365. I denne uge får du blandt andet lurpaksmør til 14 kroner, flere varianter Rittersport til 15 kroner og Lambi Classic toiletpapir eller køkkenruller til 19 kroner. Vi ses i 365.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør. Lang rækkevidde. Bedre køreegenskaber. Og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4. En opdateret og opgraderet bestseller.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
15: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
16: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
17: Hvad siger du til at få 38% rabat på dit nye laserkøkken? Book et køkkenmøde med os. Helt gratis og uforpligtende. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
18: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
19: Vil du gerne have din egen ladeboks, men kun hvis det er en boks uden bæks og baks? Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Sabber du stadig rundt efter den næste VM-kamp? Hent Betano-appen og spil med, mens du streamer kampene live. Her får du eksklusiv adgang til at se alle VM-kampe på samme platform. Betano, officiel FIFA World Cup 2026 supporter. Husk, at du skal være 18 år, og at regler og vilkår gælder. Betano udbydes med tilladelse fra Spillemyndigheden.

0: FM.
1: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
2: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
2: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 285 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Keder du dig og savner det rette selskab i de lune sommernætter? Opret en gratis profil på skor.dk og find en fræk sommerfløt blandt mange andre mænd, kvinder og par, der flirter løs på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
8: Kickstart sommeren i Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Spar op til 37% i forhold til Danmark. 400 gram hakket oksekød. Kun 33,33. 3 pakker galle og Jessen pålægchokolade. 3 pak. Kun 99,99. Gælder til og med den 23. juni. Fleggaard, lige over grænsen.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsenøl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
14: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: prisen. Derfor får du 75 centiliter Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Nogle gange kan en god deal gøre en køretur midt i myldretiden til en hyggelig snackpause. Med en teriyaki chicken til kun 22 kroner. Kun hos McDonald's.
3: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
3: Giganta. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM. Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernæs med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernæs mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
1: Hos Davidsen er vi din lokale trælast med fagfolk, der forstår din hverdag. Vi bruger vores erfaring og viden til at gøre dit byggeri nemmere, hurtigere og bedre. Som din professionelle og løsningsorienterede partner står vi klar til at hjælpe med dit byggeprojekt fra start til slut. For dig, der bygger Danmark. Davidsen. Vi løser det.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19, K-salat pålægssalater til 10, eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Nogle er til mængderabatter, andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvik ku myrelokkedåser, også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Mindre bøvl. Mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
6: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
7: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
10: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
11: Er du faglært eller ufaglært, så er det 3F, du skal vælge. Hvert år hjælper vi tusindvis af medlemmer. Vi sikrer, at lønnen er rigtig, at kontrakten stemmer, og vi hjælper dig, hvis du kommer ud for en arbejdsskade. De første 2 måneders fagforening får du for 0 kroner. Velkommen i 3F.
12: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek matchday reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
14: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
16: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
17: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
18: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
19: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Og hvad med den her? Dyk ned i musikken sammen med os.
1: Lyt med lørdag
0: fra 12 til 15,
1: når vi giver dig de 40 bedste
0: MTV Hits.
1: Det her er Pop FM.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Jakob FM.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Vi holder nemlig udsalg. Spar 60% på et stort udvalg af Viva-senge og lækkert kvalitetssengetøj. Og med vores delbetaling kan du sove godt om natten uden den store udbetaling. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Del det bedste med andre. Fra torsdag får du Sunlolly Frysel-is til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er 19,95. Lidl, det betaler sig.
3: Hvem vinder kampen? Kom ind på leovegas.dk og spil med. Vi har odds på fodbold, tennis, cykling og meget mere. Du kan få op til 1.000 kroner i velkomstbonus. 18 plus, regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Vi ses på leovegas.dk. Sport og casino.
4: Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
5: Elgiganten. Erhverv.
4: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting.
6: For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder.
4: Spil ansvarligt.
7: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys skal du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Det er sommer. Den står på havefester, weekendture. Ja, selv gruppechatten er blevet enige om at mødes. Men du har garanteret svaret måske og og bø. Vær mere orange og få mere ud af sommeren. Lige nu er der udsalg på orange billetter til max 99, så du kan bare komme afsted. Du gider jo godt. Køb billetten i DSB-appen.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
13: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Glæder du dig også til at følge sommerens store sportsbegivenheder? Hos Nordlys kan du og familien følge jeres tv- og streamingpakke med masser af sport og se det hele, når og hvor I vil med Nordlys Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: FIFA VM-menuen hos McDonald's er officielt landet med en ud af 6 legendariske kopper. I startopstillingen har vi David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min og alles lille yndlingsspiller Grimace. Fås til den 20. juli 2026, eller så længe lær haves.
3: Leo Vegas fejrer 10 år i Danmark, og du kan være med. Lige nu får du op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Opret din konto og oplev spændingen. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet. Leo Vegas. 10 år med ægte casinostemning for alle danskere.
4: Så mange danskere kan ikke tage fejl. Hos Sunset får du Herreford Bernays med bøf af irsk Herreford kødkvæg, peberbacon og cremet Bernays mayo. En klar favorit hos vores gæster. Prøv den i restauranten eller tag den med fra drive-in hos Sunset Boulevard.
5: Giganten. Betalingsløsning. Det ligger lidt i ordet, ikke? Det skal være en løsning, ikke et benspænd. SumUp er den nemme og billige betalingsløsning til enhver virksomhed. Også til din og mere end 4 millioner glade europæiske kunder. Oplev og køb SumUp i din lokale Elgiganten.
6: Erhverv. I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Derfor får du 75 cl Grimbergen eller Jacobsen øl til 19. K-salat, pålægssalater til 10. Eller flere varianter Coop-kartofler på frost til 12 kroner. Der er også premiereis til 25 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Få rabatter, der sidder lige i øjet. Kom til udsalg hos Louis Nielsen og få 40% på alle glas, når du køber stel fra 800 kroner. Eller få to par briller til en brilles pris, når du køber fra kun 200 kroner. Ses vi til udsalg hos Louis Nielsen.
8: Vi ved, hvad du længes efter. Med Yamaha rejser du frit på land og til vands. 70 år med innovation til motorcykler, både motorer og meget mere. Velkommen hos din nærmeste Yamaha-forhandler.
9: Yamaha. Revs your heart.
10: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
11: Så er det tid til VM hos Unibet. Og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1.000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
12: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: 5. Har du hørt det? Der er nye toast på menuen hos Q8. Prøv for eksempel en cowboy toast, taquito toast eller trøffel toast. Og prisen, den er lige så lækker som smagen. Lige nu får du nemlig 3 for 2 på både toast og sandwiches. Køb nu og hent når du vil. Q8. Lidt ekstra hver gang.
1: Så er det tid til VM hos Unibet, og det betyder Danmarks højeste velkomstbonus på op til 1000 kroner til alle nye kunder. Og er du allerede kunde hos Unibet, så får du 250 kroner i bonus, når du indbetaler 250 kroner. Vi ses hos Unibet. Regler og vilkår gælder kun for personer over 18. Spil ansvarligt.
2: Vil du have 44% rabat på dit nye kaskaderkøkken? Book et gratis møde, og husk, vi leverer altid samlede skabe. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vil du gerne have din egen ladeboks? Men kun hvis det er en boks uden biks og baks. Lige præcis sådan en ladeboks kan du nu få hos OK for kun 4.995. Naturligvis inklusiv standardinstallation. Du bestemmer selv, om der skal følge en serviceaftale med. For det er jo din helt egen boks. Det er OK Energi.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: Bedst som vi troede, at MG4 ikke kunne blive bedre, har vi opgraderet den. Nyt lækkert interiør, lang rækkevidde, bedre køreegenskaber, og selvfølgelig endnu mere udstyr som standard. MG4, en opdateret og opgraderet bestseller.
7: Bliv klar til sommeren med Bilka og få en Nexgrill Deluxe gasgrill til 2.999, en ramme Coca-Cola til 69 og 20% på koreansk hudpleje. Husk, du kan samle rabatmærker og få op til 15% rabat på et køb mellem den 3. og 5. juli. Hvem kan? Bilka.
8: Sweet Bonanza, Pirates eller Gates of Olympus? Hvilket spil vælger du? Besøg Leo Vegas. Vi har de nyeste og mest populære spilleautomater og eksklusive live casinoborde. Du får op til 1.000 kroner i velkomstbonus. Vi ses på leovegas.dk. 18 plus. Regler og vilkår gælder. Indbetaling påkrævet.
9: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
10: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Mindre bøvl, mere Bygma. Har du mere papir i bilen end værktøj? Med Bygma ProfShop har du det hele digitalt. Fakturaer, følgesedler og al den dokumentation, du har brug for. Klik dig ind, opret dig og kør videre som den pro, du er. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
12: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
13: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
12: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
14: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
15: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Så er der store nyheder fra Bet365. Det er tid til verdens største fodboldturnering. Tjek Matchday Reveal ud, hvor fantastiske tilbud venter på dig. Hver eneste kampdag igennem hele sommerens turnering. Download Bet365-appen og se de fantastiske tilbud. Kun for personer over 18 år. Registrering og indbetaling kræves. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Nogle er til mængderabatter. Andre går i hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 15 kilo fugesand til kun 35 kroner. Eller 2 styk kvikku myrelokkedåser. Også kun 35 kroner. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
18: Hos Normal skal alt væk, ellers var det jo ikke til salg. Derfor får du nu Oreo til kun 10 kroner. Normal pris 10 kroner. Og som om det ikke var nok, så kan du også få 5 Head & Shoulders og få hele 5 med hjem. Wow. I dag og alle andre dage finder du også lige presbind til kun 10 kroner. Spar hele 0 kroner. Disse priser gælder kun så længe lager haves, og derefter bestiller vi mere. Normal, altid faste lave priser.
19: Og FFM er godt humør og musik, du kender.